0: 101 SFM.
1: Middernag op die havenmuur, met my foon op 2%.

Rudy Miller met Nuwe Dag. Goeiemôre van my Johan Lerm, baie welkom by SFM. Uit die woord van die Here, 2 Korintiërs 11 vers 27 tot 31. Die apostel Paulus skryf: "Daar was vir my harde werk en swaar kry. Dikwels nagte sonder slaap, dikwels honger en dors en dikwels sonder kos, sonder skuiling of bedekking teen die koue. Ook daaglikse bekommernisse. Aan hom kom die lof toe, tot in ewigheid." Dit is die moeite werd om hard te werk vir dit wat vir jou belangrik is en wat deur God in jou hart geplaas is. Die mees suksesvolle mense het nie altyd die meeste talent of die hoogste akademiese kwalifikasie of die meeste geleenthede nie. Meestal wou hulle dit meer as ander gehad het. As ons besluit het wat ons wil doen, sal God ons die krag gee om sterker te wees as ons natuurlike vermoëns. Want God se begeerte is dat ons voorspoedig en suksesvol sal wees. Vader, help ons om te volhard en deur te druk ten einde U wil te doen. Deur Jesus Christus ons Here. Amen.

0: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.
1: Ek lief jou, jou lekker bakkie, lief jou.

0: is tyd om te kyk na 'n lekker paar aanhalings. Goeiemôre. Ronald Reagan het gesê, "A people free to choose will always choose peace." En dan is dit Apache wat gesê het, "Reserve your right to think, for even to think wrongly is better than not to think at all." En die laaste een van vandag is Torquato, wat gesê het, Torquato Tasso, het gesê, "True love cannot be found where it does not exist, nor can it be denied where it does exist." En dit is dan ietsie om oor te dink, so vroeg op hierdie maandagoggend. Dit is vandag die 6de Julie, ek's Anton Treenig, jy kuier op SFM. Hier gaat ons.
1: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: SFM weer.
1: Bewolkte dag vandag, ons begin in die George omgeving 9, die minimum 18, die maximum, amper geen wind om van te praat, nie dan in die Mosselbaai omgeving vandag, 10 die minimum 18, die maximum, begin bewolk, en het een vanmiddag, so 3 uur 4 se kant, een klein bykie son, wat sy kopie uit sal steek, dan in die Oudtshoorng, gebied 6 die 21, die maximum, 6 die minimum, Riversdal en Stilbaai, 7:21 gedeeltelik bewolk, Ladysmith, 7 die minimum, 21 die maximum bewolkte weer, en dan in Plettenbergbaai en Nysna, 11 die minimum, 19 die maximum, bly dan bewolk, hier so rondom 2 uur, 'n bietjie sonskyn, maar dan maar daarna weer bewolkte weer, en dit is hoe jou dag gaan lyk.
0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
2: Ek weet nie wat om te sê nie,

0: musiek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
2: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM.

0: meer wat so lekker sing, ons kyk na landbou sake, begin by landbou.com, die hoofopskrifte daar, BKS en stof, wiele begin draai vir private beskikbaarheid, is die rooi vleis bedrijfsliggaam, wat met onderhandelinge begin het, om back and close hier en stof aan te koop, en dan volgens die artikel 10 skema beskikbaar te stel in die boere. Amerikaanse boere druk vir nuwe H2A reels, en die saad bemarkingspionier John Orendal wat aftree, en my sê wil nog steeds sy vinger op die pols, so jy kan meer daar gaan lees by landbou.com. Hulle het ook daar marknies, wat hulle praat oor steenvrugte, 111% meer kersies is in die afgelope seisoen uitgevoer hier uit Suid-Afrika uit. Daarby Marula Media onder landbou is daar baie lekker berig oor bijeboerderij, kan Noordwes laat blom, al die bijeboere wat mekaar gekom het, daar by Sun City, gepraat het oor die toekoms van bijeboere. Dit is dan landboubedrywighede vir oggend. Volgende is dit glinster in jou oë.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
2: Ek sit nou hier en wonder.

0: Jan Blom, Reiner Welbert, hulle het goeie musiek saam gemaak. Daai se naam is Kaap. Ons kyk na die hoofopskrifte in die Burger. Gesin van onder Papegaaiberg in huis vasgebind en beroof. Dit is daar in Stellenbosch. Is nou al die hoeveelste keer die jaar wat iemand in Stellenbosch een gesin so beroof word. Hulle beter daai groep vang wat dit besig is om dit te doen. Laerskool Kato busongeluk, onnie na 22 dae uit die hospitaal ontslaan. En dan een Malatsi verbreek stil sy oor interaksie met Tony Leon se skakel firma. Nou lekker in die nuus is die afgelope tyd. Dan kan jy bietjie gaan kyk hoe die mense aangetrek by die Durban July wat sy 130ste jaar gevier het. Dis alles in die Burger in die Beeld. Boer van Sanier met 'n panga op sy plaas aangeval. Dis Pieter Buys, hy's 'n mango boer van Deerpark naby Tsanin het reeds omgedraai en weggestap van 'n man wat sonder toestemming op sy plaas was toe die hom 2 keer met 'n panga oor die kop geslaan het. Omstrede waterheffing stryd nog lank nie verby nie, sê Afriforum. En dan gaan ons na Volksblad toe. Daar is het stel nog veeartse in provinsie aan, sê die Vrystaatse landbouunie. En dan 6 dood, 1 ernstig beseerde botsing naby Newcastle. Dis jou hoofopskrifte in die koerante vanoggend.
1: Jou streekstasie is FM.

0: Mooi by Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Is deel van die oggend, ons begin hom in die George omgewing inkom het van Wildernis se kant af, lyk nog redelik vry vloeiend. Dan kyk ons op Nystadweg. Begin bietjie besig raak daar na die treinbrug. Deur Helens op die N12 is dit vry vloeiende verkeer onder by York Hope en die R102, daai susters begin suster circles begin besig raak by die hospitaal verby. Op die N2 self hier en daar lyk dit wat in plaas van groen is dit geel op my kaart. Ek neem aan dit is maar van 'n bewolktheid, 'n mistigheid wat hang, wat jy net versigtig moet wees op die pad. In Mosselbaai is dit daar van Dannebaai af, die Dannebaai T-aansluiting wat begin besig raak, daar deur Heiderand, as jy inkom van af Hartenbos se kant af, is dit dan daar by Bayview en Voorbaai verby waar dit begin besig raak. Dis die paaie vanoggend. Volgende is dit 409 en dit is saam met Junior.
0: Dag 1.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan nou, Bill?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: O, Barry Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer in Bell Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: Goeie dag van die wat was er vast, einde tyd om te praat oor verjaarsdag. Ek wil net vinnig so terugblik op die sport. Ons het jou lekker sportberigte, 7:30, 8:30 in die oggend. En dan 8:40, 20 voor 9 is daar oor die wereldbeker, die sokker wereldbeker. Nou gisteraand 'n verrassing, was Brazilië wat verloor het. Ja, kan jy glo, Brazilië is uit die wereldbeker uit. En dit is dan die span van Noorwe wat deurgaan. Mexico en Engeland wat die mekaar speel op die oomblik. Engeland wat voorloop 3-2. Wie gaan het wees? Mexico of Engeland is die vraag. Soos ek gesê het, bietjie later het ons ook dan vir die lekker berig oor die wereldbeker toernooi wat jy op hoogte hou. Kom ons kyk na verjaarsdag. Wie verjaar vandag wat? Kevin Hart, hy word 47 jaar oud. Komediant, akteur. Dan is het die ou Amerikaanse president George W. Bush. Hy word 80 jaar oud. En Sylvester Stallone word ook 80. Sylvester Stallone, wat bekend geraak het met Rocky films, waar hy Rocky Balboa gespeel het. He reprised the role in 6 sequels tussen 1979 en 2015. He also portrayed John Rambo in die Rambo film franchise. Dan was daar Cliffhanger, The Expendables, Copland, Spy Kids. En dit is dan allemaal deel van sy film genre wat hy gedoen het, Sylvester Stallone, wat verjaar en hy word dan 80 jaar oud. As dit jou verjaarsdag vandag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees. Ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Minister Malatsi ontken beweringe dat Tony Leon hom beïnvloed het oor Starlink. Dit is vandag 1 jaar sedert Mkhwanazi se beweringe oor polisie korrupsie en die DA verwelkom Andrew Whitfield se terugkeer na die Oos-Kaapse wetgewer.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die minister van kommunikasie en digitale tegnologie, Solly Malatsi, ontken beweringe dat die voormalige DA-leier Tony Leon hom onvanpas beïnvloed het om met verteenwoordigers van die satellietmaatskappy Starlink te vergader. Die beweringe volg op berigte dat Leon druk op die DA-ministers geplaas het om met die maatskappye in gesprek te tree. Malatsi sê sy ontmoeting met Starlink en ander internasionale satellietmaatskappye het deel van sy amptelike pligte gevorm. Starlink bedryf tans nie dienste in Suid-Afrika nie, maar die maatskappy nie aan die land se BEE lisensie vereistes wil voldoen nie. Is vandag 1 jaar sedert die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi beweringe van korrupsie, politieke inmenging en die infiltrasie van misdaadsyndikate binne Suid-Afrika se strafregstelsel gemaak het. Die beweringe het gelei tot groot politieke en publieke opslaan, waarna die parlement 'n ad hoc komitee aangestel het om dit te ondersoek. Die komitee is nou besig om sy verslag af te handel na maande se getuienis deur senior polisiebeamptes, huidige en voormalige lede van die uitvoerende gesag en ander getuies. Action SA in Gauteng doen 'n beroep op ingrypende hervorming by die Ekurhuleni Metropolisie Departement om openbare vertroue te herstel. Die party se onlangse beweringe en arrestasies waarby metropolisielede betrokke was, het vertroue in die diens ondermyn. Het waarsku dat die situasie die stryd teen misdaad nog moeiliker gemaak het. Die party se Tamelo Chabalala.
2: The executive mayor must finalize the forensic report into EMPD without further delay, conclude the disciplinary process of the suspended deputy chief of police, audit the department, implement the reforms, and resource the service properly. Action SA will not allow political protection, tender interests, or internal sabotage to keep a broken EMPD in place. The cleanup cannot wait. A clean EMPD is the foundation for a clean and safe Ekurhuleni.
1: Die DA in die Oos-Kaap verwelkom vir Andrew Whitfield se terugkeer na die provinsiale wetgewer as leier van die amptelike oppositie. Whitfield neem die leisels oor by Wikkie Knoetse, wat die rol van die party se hoofsweep sal oorneem. Hy was voorheen die adjunkminister van Handel, Nywerheid en Mededinging. Die DA het onthul dat Whitfield beplan om 'n groter bydrae tot die party se groei in die provinsie te lewer. Die provinsiale woordvoerder Georgina Feldman sê die provinsie verdien 'n regering wat die ekonomie laat groei, werk skep, korrupsie beveg en dienslewering verbeter.
3: Indien die DA na 2029 nasionale en provinsiale verkiesing Suid-Afrika se grootste party wil word, is groei in die Oos-Kaap ononderhandelbaar. Whitfield sal nie die ANC regering 'n vrypas gee om voort te gaan om toe te sien hoe die Ooskap agteruit gaan nie, en hy verbind hom daartoe om die premier van die Ooskap, Oscar Mabiane, tot verantwoording te roep. Die premier moet rekenskap gee vir die ineenstorting van 'n goeie regering en dienslewering in hierdie provinsie.
1: Internasionale nes, 'n supertyfoon, Bafi, het Gaum in die noordelike Mariana-eilande bereik, met verwoestende winde van bykans 290 km per uur en swaar reën. Amerikaanse nasionale weerdiens waarsku teen katastrofiese skade en golwe van tot 11 meter hoog. Owerhede het ontruimingssentrums geopen terwyl inwoners teen die storm skuil. Amptenare op die noordelike Mariana-eilande meld reeds groot skade aan. Bafi is een van die sterkste storms wat Amerikaanse gebiede in die Stille Oseaan die afgelope paar jaar getref het. In sportnes, die Springbokke het 'n oortuigende oorwinning van 45-21 oor Engeland behaal, terwyl afrigter Rassie Erasmus die span se reaksie op die laat onttrekkings van Siya Kolisi en Eben Etzebeth geprys het. Erasmus sê die noodgedwonge veranderinge die groep die diepte met die oog op die volgende jaar se Rugby Wêreldbeker beklemtoon, met Pieter Steef de Tooy wat uitstekend gevaar het as kaptein en slot. Na verwagting sal Os Notch die naweek se kragmeting teen Skotland misloop, terwyl Kolisi en Andre Estreisen vir beserings geëvalueer sal word. Intussen sê die Springbok vroue afrigter Swyse de Bruin dat sy span sy eerste helfte tydens hulle oorwinning van 34-21 oor die VSA die beste was sedert hy die leisels oorgeneem het. In geldsaake, goud verhandel teen $4,165, 3 sent per fyn ons, Brent 3 olie kos $71.66 per vat. Die rand verhandel teen R16, 26 cent, teen Amerikaanse dollar R18.85 teen die euro en R21.69 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
0: As jy in SFM streek kuier, sê ons
4: goeiemôre vanuit Afrika, hi hi. Ek moes al by, goeiemôre.
0: Van die kus tot in die klein Karoo, mag jy 'n wonderlike vakansie hê.
5: SFM 90.1 kuslangs
6: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.
4: Ek moes al by.
0: SFM weer.
1: Bewolkte dag vandag, ons begin in die George omgeving 9, die minimum 18, die maximum, amper geen wind om van te praat, en dan in die Mosselbaai omgeving vandag, 10, die minimum 18, die maximum, begin bewolk, en het een vanmiddag, so 3 uur 4 se kant, een klein bykie son, wat sy kopie uit sal steek, dan in die Oudtshoorn, gebied 6, die 21, die maximum, 6, die minimum, Riversdal en Vervat. Die rand verhandel teen R16, 26 cent, teen Amerikaanse dollar R18.85 teen die euro en R21.69 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
0: As jy in SFM streek kuier, sê ons
4: goeiemôre vanuit Afrika, hi hi. Ek moes al by, goeiemôre.
0: Van die kus tot in die klein Karoo, mag jy 'n wonderlike vakansie hê.
5: SFM 90.1 kuslangs
6: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.
4: Ek moes al by.
0: SFM weer.
1: Bewolkte dag vandag, ons begin in die George omgewing 9, die minimum 18, die maximum, amper geen wind om van te praat, en dan in die Mosselbaai omgewing vandag, 10, die minimum 18, die maximum, begin bewolk, en het een vanmiddag, so 3 uur 4 se kant, een klein bykie son, wat sy kopie uit sal steek, dan in die Oudtshoorn, gebied 6, die 21, die maximum, 6, die minimum, Riversdal en Stilbaai,

SFM weer. Bewolkte dag vandag, ons begin in die George omgewing 9, die minimum 18, die maximum, amper geen wind om van te praat, en dan in die Mosselbaai omgewing vandag, 10, die minimum 18, die maximum, begin bewolk, en het een vanmiddag, so 3 uur 4 se kant, een klein bykie son wat sy kopie uit sal steek, dan in die Oudtshoorng, gewet 6, die 21, die maximum, 6, die minimum, Riversdal en Stilbaai, 7, 21, gedeeltelik bewolk, Ladysmith, 7 die minimum, 21 die maximum bewolkte weer, en dan in Plettenberg Baai en Nysna, 11 die minimum, 19 die maximum, bly dan bewolk, hier so rondom 2 uur, een bykie sonskyn, maar dan maar daarna weer bewolkte weer. En dit is hoe jou dag gaan lyk

0: as ek opstaan. Tyd vir SFM verkeer. Ons begin in Hartenbosch. Kyk daar as jy inkom in na Mosselbaai se kante. Is dit redelik vyfvloeiend op die oomblik? As jy inkom vanaf Dannebaai, is Dannebaai se T-aansluiting besig en daardeur hy dan die tweede groot T-aansluiting wat swaar verkeer dra. Klein brak lyk goed, groot brak voor die dekke verby besig. Dan is het besig by die R102 R404 se kruising daar van die paaie en dan ook as jy op die R404 op die hoofweg wil klim, is het besig as jy ingekom het daar van Harelsbaai se kant af. Dan as jy inkom van 'n wildernis af, is dit daar verby Victoria Bay waar dit begin besig raak by die sirkels verby en dan is dit ook besig op Nysna weg veral na die treinbrug. As jy inkom verby Headlands, die golfbaan op die N12 is dit besig daar by die George Hospitaal se sirkel. En dit is dan die paai op die oomblik oor die Tenekwa pas, lyk dit ook vry vloeiend.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. 104.1 SFM.

0: mekaar. En dan kyk na die internasionale dag, dis vandag Sondag. So, jy kan soentjies uitdeel. Onthou maar net die regte mense op die regte tyd. Dan is het ook vandag internasionale fried chicken dag. So ja, dit is 'n landhoekie met 'n lekker korsie om, wat jy in die olietjie gaar maak. Internasionale dag daarvoor. Is dit jou ding is, gooi om. Ek sien ook is daar vandag internasionale air traffic control dag. Baie dankie vir die mense wat die vliegtuie so mooi inbring by ons lughawens vir die werk wat julle daar doen. Kyk bietjie verder deur. Sien dit is dan vandag ook umbrella cover day. Jy gunsteling sambreel, het jy nog 'n sambreel? Is dit iets wat jy daar het? En dit is die internasionale dag daarvoor. Maak een van die jou eie. Dit sit net soort van die kersie op die koek. Dit help jou om die dag te onthou en skep herinneringe.
1: 24/7 SFM.

SFM. Jou streek, jou frekwensie, jou

0: SFM Sport.
1: Welkom by Jochen Sport en ons begin met cricket met die Australiese vrouwenspan wat die 7de IKR T20 wereldbeker titel verower het met die gemakkelijke oorwinning van 7 paaltjies oor Engeland op Lords. Australië het die gasheerspan tot 150 vir 4 beperk en daarna die teiken bereik met 17 balle oor. Engeland se wag vir die tweede T20 wereldbeker titel duur voort, aangesien hulle die trofee laas in 2009 gewen het. Die Springbokke het die oortuigende oorwinning van 45-21 teen Engeland behaal, terwyl afrigter Rassie Erasmus die spanse reaksie op die laat onttrekkings van Siya Kolisi en Eben Etzebeth gebruis het. Erasmus sê die noodgedwonge veranderinge het die groepse diepte met die oog op volgende jaar se rugby wereldbeker beklemtoon, met Pieter Steef de Tooy wat uitstekend gevaar het as kaptein en slot. Na verwagting sal Auction Che die naweekse kragmeting teen Skotland misloop, terwyl Kolisi, Etzebeth en andere Esterhuizen vir beserings geëvalueer sal word. Intussen sê Springbok vrouwafrigter Swys de Bruin dat sy spanse eerste helfte tydens sy oorwinning van 34-21 oor die VSA die beste was sedert hy die leisels oorgeneem het. De Bruin sê echter dat hul vertoning in die tweede helfte die besoekers weer in die wedstrijd laat kom het en het aspekte blootgelê wat verbetering benodig, terwyl die Springbok vrouwenspan nou op die tweede toetswedstrijd fokus wat die naweek op Loftus-Versveld plaasvind. En die verdedigende kampioen Yannick Sinner het vir die 5de keer in 'n ry die kwart eindronde van Wimbledon gehaal, terwyl die 7-malige kampioen Novak Djokovic deurgedring het en sodoende 'n rekord van 106 oorwinnings in die mans enkelspel by die All England Club behaal het. Sinner sal die kwart eindronde teen Jan-Lennard Straf te staan kom, terwyl Djokovic deurdring na sy 17de Wimbledon kwart eindronde en op koers bly vir 'n moontlike halfeindstryd teen die wêreldnommer 1. In die vrouwafdeling het Jessica Begula teruggeveg nadat sy een stel achter was om Iva Jovic te klop en vir die tweede keer een plek in die Wimbledon kwart eindronde verseker. Naomi Osaka het vir een van die grootste verrassings van die toernooi gesorg deur die wêreldnommer 1, Aryna Sabalenka, in regheidstelle te klop en haar eerste kwart eindronde te haal waar sy teen Karolina Mukova sal speel. En daarmee die einde van die oggendsport.

0: verslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Vanoggend op Johannesburgse aandelebeurs, die alle aandele wat gaan oop en amper 1% op, is oor 1000 punte wat hy Vrydag in die groen beweeg het, staan op 111,507. As ons kyk deur, was dit dan vir al jou myn aandele wat baie goed gedoen het, 2,5% hoër wat hulle gesluit het. Die wêreldmarkte, lyk reg deur in die groen, is net die Nasdaq, wat dan met sy een dag beweging so 0,8% laer is. Die groot maatskappye wat positief beweeg het Vrydag was Karoo, Implats, Harmony, DRD Gold, Valterra. Dan sit Kliks, MTN Groep, wat op daai lys ook is. Die top 10 verloders Vrydag, onder andere Advitec, wat 'n skoolgroep is, privaat skole, Bats is op daai lys, meestal met sigarette, Naspers is ook daar, so ook Discovery was van die groot verloders dan Vrydag. En dan in volumes verhandel, nie een van die maatskappye wat oor dan 'n biljoen rand se aandele waarde verhandel het nie, maar Naspers heel bo in die lys, Capitec, Anglo Gold, First Rand, MTN Groep. En op die oomblik die top sektor om in te belê, sê hulle is telekommunikasie en dan
2: Is jou beleggings- en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mossel Bay, by en al by aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Dis 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby by Langeberg Mall. It's a way of life.
0: Jou nommer 1 stasie.
4: Kus langs een in die Oudtshoorn omgewing.
0: Is

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Minister Malatsi ontken beweringe dat Tony Leon hom beïnvloed het oor Starlink. Dit is vandag 1 jaar sedert Nkwanazi se beweringe oor polisie korrupsie en die DA verwelkom Andrew Whitfield se terugkeer na die Oos-Kaapse wetgewer.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die minister van Kommunikasie en Digitale Tegnologie, Solly Malatsi, ontken beweringe dat die voormalige DA-leier Tony Leon hom onvanpas beïnvloed het om met verteenwoordigers van die satellietmaatskappy Starlink te vergader. Die beweringe volg op berigte dat Leon druk op die DA-ministers geplaas het om met die maatskappye in gesprek te tree. Malatsi sê sy ontmoeting met Starlink en ander internasionale satellietmaatskappye het deel van sy amptelike pligte gevorm. Starlink bedryf tans nie dienste in Suid-Afrika nie, maar die maatskappy nie aan die land se BEE lisensie vereistes wil voldoen nie. Is vandag 1 jaar sedert die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi beweringe van korrupsie, politieke inmenging en die infiltrasie van misdaadsyndikate binne Suid-Afrika se strafregstelsel gemaak het. Die beweringe het gelei tot groot politieke en publieke opslaa, waarna die parlement 'n ad hoc komitee aangestel het om dit te ondersoek. Die komitee is nou besig om sy verslag af te handel na maande se getuienis deur senior polisiebeamptes, huidige en voormalige lede van die uitvoerende gesag en ander getuies. Action SA in Gauteng doen 'n beroep op ingrypende hervorming by die Ekurhuleni Metropolisie Departement om openbare vertroue te herstel. Die party se onlangse beweringe en arrestasies waarby metropolisielede betrokke was, het vertroue in die diens ondermyn. Het waarskie dat die situasie die stryd teen misdaad nog moeiliker gemaak het. Die party se Tamelo Chabalala.
2: The executive mayor must finalize the forensic report into EMPD without further delay, conclude the disciplinary process of the suspended deputy chief of police, audit the department, implement the reforms, and resource the service properly. Action SA will not allow political protection, tender interests, or internal sabotage to keep a broken EMPD in place. The cleanup cannot wait. A clean EMPD is the foundation for a clean and safe Ekurhuleni.
1: Die DA in die Oos-Kaap verwelkom vir Andrew Whitfield se terugkeer na die provinsiale wetgewer as leier van die amptelike oppositie. Whitfield neem die leisels oor by Wikkie Knoetse, wat die rol van die party se hoofsweep sal oorneem. Hy was voorheen die adjunkminister van Handel, Nywerheid en Mededinging. Die DA het onthul dat Whitfield beplan om 'n groter bydrae tot die party se groei in die provinsie te lewer. Die provinsiale woordvoerder Georgina Feldman sê die provinsie verdien 'n regering wat die ekonomie laat groei, werk skep, korrupsie beveg en dienslewering verbeter.
3: Indien die DA na 2029 nasionale en provinsiale verkiesing Suid-Afrika se grootste party wil word, is groei in die Oos-Kaap ononderhandelbaar. Whitfield sal nie die ANC regering 'n vrypas gee om voort te gaan om toe te sien hoe die Ooskap agteruit gaan nie, en hy verbind hom daartoe om die premier van die Ooskap, Oscar Mabiane, tot verantwoording te roep. Die premier moet rekenskap gee vir die ineenstorting van 'n goeie regering en dienslewering in hierdie provinsie.
1: Internationale nes, supertyfoon Bafi het Gaum in die noordelike Mariana-eilande bereik met verwoestende winde van bykans 290 km per uur en swaar reën. Amerikaanse nasionale weerdiens waarskie teen katastrofiese skade en golwe van tot 11 meter hoog. Owerhede het ontruimingssentrums geopen terwyl inwoners teen die storm skuil. Amptenare op die noordelike Mariana-eilande meld reeds groot skade aan. Bafi is een van die sterkste storms wat Amerikaanse gebiede in die Stille Oseaan die afgelope paar jaar getref het. In sportnes, die Springbokke het 'n oortuigende oorwinning van 45-21 oor Engeland behaal, terwyl afrigter Rassie Erasmus die span se reaksie op die laat onttrekkings van Siya Kolisi en Eben Etzebeth geprys het. Erasmus sê die noodgedwonge veranderinge die groep die diepte met die oog op die volgende jaar se Rugby Wêreldbeker beklemtoon, met Pieter Steef de Tooy wat uitstekend gevaar het as kaptein en slot. Na verwagting sal Os Notch die naweek se kragmeting teen Skotland misloop, terwyl Kolisi en Andre Estreisen vir beserings geëvalueer sal word. Intussen sê die Springbok vroue afrigter Swyse de Bruin dat sy span sy eerste helfte tydens hulle oorwinning van 34-21 oor die VSA die beste was sedert hy die leisels oorgeneem het. In geldsaake, goud verhandel teen $4,165, 3 sent per fyn ons. Brent 3 olie kos $71,66 per vat. Die rand verhandel teen R16, 26 cent, teen Amerikaanse dollar R18.85, teen die euro en R21.69 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
0: Langkloof 104.1 Langkloof Uniondale 104.1 SFM SFM weer.
1: Bewolkte dag vandag, ons begin in die George omgeving 9, die minimum 18, die maximum, amper geen wind om van te praat, nie dan in die Mosselbaai omgeving vandag, 10, die minimum 18, die maximum, begin bewolk, en het teen vanmiddag, so 3 uur 4 se kant, een klein bykie son, wat sy kopje uit sal steek, dan in die Oudtshoorn, gebied 6, die 21, die maximum, 6, die minimum, Riversdal en Stilbaai, 7:21 gedeeltelik bewolk, Ladysmith, 7 die minimum, 21 die maximum bewolkte weer, en dan in Plettenberg Baai en Nys, na 11 die minimum, 19 die maximum, bly dan bewolk, hier so rondom 2 uur, 'n bietjie sonskyn, maar dan maar daarna weer bewolkte weer. En dit is hoe jou dag gaan lyk.

0: Hits FM weer.
1: Bewolkte dag vandag, ons begin in die George omgeving 9, die minimum 18, die maximum, amper geen wind om van te praat, nie dan in die Mosselbaai omgeving vandag, 10 die minimum 18, die maximum, begin bewolk, en het in vanmiddag so 3 uur 4 se kant, een klein bykie son wat sy kopie uit sal steek, dan in die Oudtshoorn gebied 6 die 21 die maximum, 6 die minimum, Riversdal en Stilbaai, 7-21 gedeeltelik bewolk, Ladysmith, 7 die minimum, 21 die maximum bewolkte weer, en dan in Plettenberg Baai en Nuis, na 11 die minimum, 19 die maximum, bly dan bewolk, hier so rondom 2 uur, een bykie sonskyn, maar dan maar daarna weer bewolkte weer. En dit is hoe jou dag gaan lyk.

dan in Plettenberg Baai Nys na 11 die minimum, 19 die maksimum, bly dan bewolk, hier is so rondom 2 uur, 'n bietjie sonskyn, maar dan maar daarna weer bewolkte weer. En dit is hoe jou dag gaan lyk.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Op soek na 'n een-stopwinkel vir al jou landbou, huis en tuin benodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
2: SFM gaan aan en aan en aan.

0: We do fancy life.
1: SFM. Ons maak dit lekker.
2: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soltau is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltau.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
3: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

0: Bosbrande wat 'n streek in die suide van Frankryk tuister, bedreig geskof van die Tour de France fietswedren. 'N besluit oor daai skof moet nog geneem word. Dat die brand wat tans in die gebied woed het reeds oor sowat 1500 hektaar versprei en die ontplooiing van ongeveer 700 brandbestryders genoodsaak. Die brand is sowat 70 km van Les Andelys waar fietsryers maandag laatmiddag die derde skof van die byeenkomst moet voltooi. Die skof is veronderstel om in Granollers in Spanje te begin. So ja, die brande versprei oor Suid-Europa, dit is op die oomblik groot daar, in Spanje en Portugal ook met temperature wat tot na 40 grade Celsius gestyg het. Ek sien, ons kan ook redelike warm somer verwag, en met goeie reënval wat ons gehad het, beteken het, daar is oorgenoeg plante groei, wat natuurlijk die petrol gaan wees vir brande, so ek dink een mens moet maar op die oomblik, jy weet, begin dink daaraan, so kan ons hierdie brande wat kom, want dit gaan kom, beter beheer, hoe kan ons dit beter voorkom, in plaas van krisisbestuur doen, kom ons kyk langtermyn en ons begin nou al goed regkry en in plek kry, so dat wanneer hulle welkom, dat ons weet hoe om het te hanteer.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: SFM Sport.
1: Welkom by Joggend Sport en ons begin met cricket met die Australiese vrouwespan wat die 7de IKR T20 wereldbeker titel verower het met die gemakkelijke oorwinning van 7 paltjies oor Engeland op Lords. Australië het die gasheerspan tot 150 vir 4 beperk en daarna die teiken bereik met 17 balle oor. Engeland se wag vir die tweede T20 wereldbeker titel duur voort, aangesien hulle die trofee laas in 2009 gewen het. Die Springbokke het oortuigende oorwinning van 45-21 teen Engeland behaal, terwyl afrigter Rassie Erasmus die spanse reaksie op die laat onttrekkings van Siya Kolisi en Eben Etzebeth geprys het. Erasmus sê die noodgedwonge veranderinge het die groepse diepte met die oog op volgende jaar se rugby wereldbeker beklemtoon, met Pieter Steef de Tooi wat uitstekend gevaar het as kaptein en slot. Na verwachting sal Auction Che die naweekse kragmeting teen Skotland misloop, terwyl Kolisi, Etzebeth en andere Esterhuizen vir beserings geëvalueer sal word. Intussen sê Springbok vrouwafrigter Swyse de Bruin dat sy span se eerste helfte tydens sy oorwinning van 34-21 oor die VSA die beste was sedert hy die leisels oorgeneem het. De Bruin sê egter dat hul vertoning in die tweede helfte die besoekers weer in die wedstrijd laat kom het en het aspekte blootgelê wat verbetering benodig, terwyl die Springbok vrouwespan nou op die tweede toetswedstrijd fokus wat die naweek op Loftus-Versveld plaasvind. En die verdedigende kampioen Jannik Sinner het vir die 5de keer in 'n ry die kwartfinale van Wimbledon gehaal, terwyl die 7-malige kampioen Novak Djokovic deurgedring het en sodoende 'n rekord van 106 oorwinnings in die mans enkelspel by die All England Club behaal het. Sinner sal die kwartfinale teen Jan-Lennard Struff te staan kom, terwyl Djokovic deurdring na sy 17de Wimbledon kwartfinale en op koers bly vir 'n moontlike halffinalestryd teen die wêreldnommer 1. In die vrouwafdeling het Jessica Begula teruggeveg nadat sy een stel achter was om Iva Jovic te klop en vir die tweede keer een plek in die Wimbledon kwartfinale verseker. Naomi Osaka het vir een van die grootste verrassings van die toernooi gesorg deur die wêreldnommer 1 Aryna Sabalenka in regheidstelle te klop en haar eerste kwartfinale te haal waar sy teen Karolina Mukova sal speel. En daarmee die einde van die oggendsport.
0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Dis die Google Dolls, nou dink jy daar om jou motor te verkoop gaan reguit en nou Web by Cars en kry binne minute 'n aanbod. Hulkundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. Op soek na 'n voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landwyd. Web by Cars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
1: SFM.

Hier die sokker wereldbeker vir 'n slagwoord met trots aan jou gebring deur Remax. Die man verkoop meer huise nie, nommer 1 vir 'n rede. Marokko het die eerste span geword wat 'n plek in die kwart eindronde van die 2026 FIFA wereldbeker bespreek het, danksy 'n oorwinning van 3-0 oor Kanada in die Houston Stadion. Die Atlas Lions sal nou in die kwart eindronde teen Frankryk te staan kom, na hulle Paraguay met 1-0 geklop het. Erling Haaland het 2 keer in die slotfase aangeteken toe Noorwe die 5-maandige kampioene Brazilië met 2-1 verras het om vir die eerste keer die kwart eindronde van die wereldbeker te haal en sodoende die Suid-Amerikaner se vroegste uitskakeling uit die toernooi sedert 1990 besorg het. Met sy 2 doele het Haaland gelyk getrek met Lionel Messi op 7 doele vir die toernooi en Noorwe sal nou teen Engeland te staan kom in die stryd om 'n plek in die halfeindronde nadat hulle Mexico met 3-2 geklop het. Dan glo Spanje se afrigter Luis de la Fuente dat Lamine Yamal gereed is om op die grootste verhoog te presteer wanneer die Europese kampioene vanaand om 9:00 teen Portugal te staan kom. De la Fuente het klem gelê op Yamal se toenemende bydrae tot die verdediging en sê die jong speler verstaan die vereistes vir sy veelsidige ontwikkeling terwyl Spanje voorberei vir 'n groot kragmeting teen Cristiano Ronaldo se Portugal. Die Verenigde State en België kom môreoggend om 2:00 in Seattle teen mekaar te staan met albei spanne nog onoorwonne. Die gasheerspan sal sonder die geskorste doelskietter Volaren Balogun moet klaarkom, maar daar word verwag dat Christian Pulisic die aanval sal lei, terwyl België oor 'n span op volle sterkte beskik, aangevoer deur Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. En hier die sokkerwereldbeker verslag is aan jou gebring deur Remax. Koop, verkoop of huur, besoek www.remax.co.za. 90.1

Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.

0: Ons mag nie van die merwe se soet wees. Ons kyk na internationale nuus. Australië en Fiji het maandag 'n groot verdedigingsverdrag onderteken wat betrekkinge versterk terwyl Australië probeer om China in die stille oseaan te uitoorlê. Die Oseaan van Vrede verdrag verbind albei lande om tot ander se wedersydse verdediging te kom. Dan kyk ons supertyfoon met die ekwivalente krag van 'n kategorie 5 orkaan het maandag die Amerikaanse eiland Rota in die Stille Oseaan getref. Die weerdiens sê dat beweeg tans oor die eiland Rota teen 'n wind van 290 km/h. My word. Die weerdiens moedig inwoners op X aan om hierdie dreigende ekstreme wind te behandel asof dit 'n tornado is en onmiddellik na 'n binnekamer of skuiling te beweeg. Daar's omtrent so 1500 inwoners daar. Sjoe. Dan die dodetal weens twee kragtige aardbewings in Venezuela het Sondag tot minstens 3342 gestyg. Meer as 150 lyke wat nie geïdentifiseer is nie, is Sondag in die deelstaat La Guaira begrawe. Dit is dan internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie. Volgende is het Work This Body en dis van Walk the Moon.
1: 104.1 SFM.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Osumosi Matlala se verskyning voor die Madlanga kommissie word uitgestel. Die ANC voer onderhoude met burgemeesterskandidate en Gauteng se munisipale audit uitkomste versleg.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die vermeende onderwêreldfiguur Osumosi Matlala sal nie meer môre voor die Madlanga kommissie van ondersoek verskyn nie. Dis ten spyte daarvan dat die kommissie 'n dagvaarding uitgereik het vir hom. Bewysleiers het versoek dat sy verskyning tot 'n latere datum uitgestel word met verwysing na verhoogde media en openbare belangstelling. Volgens berigte word verwag dat slegs Matlala se regsverteenwoordiger voor die kommissie sal verskyn. Matlala oorweeg tans hersiene pleitooreenkomste met die nasionale vervolgingsgesag. Die ANC het 'n nasionale beheerde program begin om sy burgemeesterskandidate te kies vir die plaaslike regeringsverkiesing. 5000 lede van die party het na raming aansoek gedoen om burgemeesters in 'n munisipaliteit reg oor die land te word. Die party het 150 kandidate na onderhoude op 'n kortlys geplaas. Die onderhoude is in Johannesburg gevoer. Die party se nasionale amptenare sal invloed hê op wie die burgemeesterskandidate word. Gauteng se allerlei erfe finansies, Nonoleko Dunga, sê die provinsie se munisipale audit uitkomste vir die 2024-25 boekjaar het versleg. Hy het tydens 'n media inligting sessie onthul dat slegs 2 van die provinsie se 11 munisipaliteite skoon audits ontvang het. Die media inligting sessie is by die Makose informele nedersetting in Ekurhuleni plaasgevind. Hy sê die audit verslag moet nie los van die mense gesien word nie.
2: What the Auditor General calls a qualified audit opinion, what the Auditor General calls material irregularities, what the Auditor General calls going concerns uncertainty is not an abstraction. It is Makaose informal settlement. It is the water your children drink. It is the toilet that has not been cleaned in weeks. It is the ambulance that cannot reach your gate. From today, will not permit these audit outcomes to be discussed as though they exist apart from the informal settlements from townships and communities of the Gauteng province.
1: Die Jannie Ooskaap verwelkom vir Andrew Winfield se terugkeer na die provinsiale wetgewer as leier van die amptelike oppositie. Winfield neem die leiersels oor by Wiekie Knoetse wat die rol van die party se hoofsweep sal oorneem. Hy was voorheen die adjunk minister van Handel, Nywerheid en Mededinging. Die DA provinsiale woordvoerder in die provinsie, Georgina Veldman, sê die provinsie verdien 'n regering wat die ekonomie laat groei, werk skep, korrupsie beveg en dienslewering verbeter.
3: Indien die DA na 2029 nasionale en provinsiale verkiesing Suid-Afrika se grootste party wil word, is groei in die Ooskaap ononderhandelbaar. Hoeveel sal nie die ANC regering 'n vrypas gee om voort te gaan om toe te sien hoe die Ooskaap agteruit gaan nie, en hy verbind hom daartoe om die premier van die Ooskaap, Oscar Mabiane, tot verantwoording te roep. Die premier moet rekenskap gee vir die ineenstorting van 'n goeie regering en dienslewering in hierdie provinsie.
1: Sportnies tennis, die verdedigende kampioen Jannik Sinner het in die 5de keer in 'n ry die kwart en ronde van Wimbledon gehaal, terwyl die 7-malige kampioen Novak Djokovic deurgedring het en sodoende 'n rekord van 106 oorwinnings in die mans enkelspel by die All England Club behaal het. Sinner sal in die kwartfinale ronde teen Jan-Lennard Struff te staan kom, terwyl Djokovic deurgedring het na sy 17de Wimbledon kwartfinale ronde en op koers bly vir 'n moontlike halffinalestryd teen die nommer 1. In die vroueafdeling het Jessica Pegula teruggeveg nadat sy 'n stel agter was om vir Iva Jovic te klop en vir 'n tweede keer 'n plek in die Wimbledon kwartfinale ronde te verseker. Naomi Osaka het vir een van die grootste verrassings van die toernooi gesorg deur die wêreldnommer 1 Aryna Sabalenka aan reg in reggestel te klop en haar eerste Wimbledon kwartfinale ronde te haal, waar sy teen Carolina Muschova sal speel. En geldsaake. Goud verhandel teen $4,160.48 per fyn ons. Brent ruolie kos $71.85 per vat. Die rand verhandel teen R16.24 teen Amerikaanse dollar, $18.57 teen die euro en R21.67 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
0: Oudtshoorn 104.1.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitzicht over die streek vir vandag. Mosselbaai begin op 12 gaan naar 18 graden Celsius en meestal bewolk. George, bietjie sonskyn en raak hy bewolk 9-19. Nys na 7-22, aangename dag met intervalle van wolke en sonskyn. Dan 7-21 daar in Oudtshoorn en daar is intervalle van wolke en sonskyn. Uniondale 7-22, intervalle van wolke en sonskyn. Albertina en Stilbaai, wolke, son, wat lyk vir my ook maar so gaan wissel die heel dag 8 op tot by 'n maksimum van 20, dieselfde in Riversdale, wat begin op 8 en gaan na 22 en laastens intervalle van wolke en sonskyn en plet, begin op 13, draai by 20 grade Celsius.
2: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
3: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
4: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: is dikwels nie 'n slegte plan nie. Meet me in the middle. Dit was Zed gewees saam met Maren Morris en Will Gray en Maren Morris met The Middle. Hartelijk goeiemorgen, welkom bij jou maandag. Jy is in die skakel by SFM, my naam Danny, ek hou jou geselskap tot hier soos in die omgeving van 12 uur vanmiddag. Heerlijke muziek wat voorlê, natuurlijk in hierdie eerste uur al die maritieme verwante dinge. En dan net na 11 vanoggend gesels ek met Paul van Protech, dis nou Paul Hartsenburg, en ons gesels maar altyd, jy weet, al die tuinverwante dinge, peste, pla, bemesting, al daar die klas van dinge, so hou jy oor gespits, maar ek sal jy 'n bietjie later meer vertel oor precies waar ons gesels.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

van die Oost-Transvaal met bruine hare op pa kop. Is hy was so mal oor rock en roll, Lorrie Karauch en Iggy Pop. Sy het groot geword op 'n groot ou plaas, haar pa 'n boer, sy en haar ma 'n skot.

gaan. Al die manne wou haar dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie dinge geleer van wat 'n jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my aan palms laat sweet.

0: vir 'n girl soos jy.
1: Haar naam was Somer, dit was die piesingskille gewees. Nou, ons kyk 'n bietjie like hoe omstandighede in om en langs die water hier by Mosselbaai. Wind 5 km per uur tans, hy kom vanuit 'n noordoostelike rigting. Rukwinde van tot 10 km per uur. Jou atmosferiese temperatuur is 13 en water 14 grade Celsius. Humiditeit 60%, sigbaarheid 15 km. Die atmosferiese druk in 'n baie nou band tussen 1024 hectopascal, waar hy tans is, en 1021 hectopascal, waar hy gaan 'n draai maak hier tussen 3 uur en 4 uur vanmiddag. So, hier, 11 uur vanoggend begin hy afwaarts gaan, tussen 3 en 4 is hy daar op 1021, en dan tel hy weer op terug na 1024 toe, hier rondom 9 uur vanavond, plateau hy daar en hy gaan die dag daar uit. Dan kyk ons na die duinings vanuit die suidelike richting, 179 grade, 'n gemiddelde hoogte van 1.3 meter en intervalle van 11.9 sekondes. Nou, die son het volgens sy kopie uitgesteek hier in Mosselbaai, 7:37, en hy gaan onder vanaand so 25 minute en 5 sekondes voor 6. Dan jou volgende laaggety is 25 minute oor 1 vanmiddag, en die volgende hooggety 8 minute voor 8 vanaand. En dan, die belangrike een vir die hengelaars. Lyk vir my hier tussen 10:45 en 11:45 vanoggend het jy 'n hoë aktiwiteit venster, maar vanmiddag 4:33 tot 6:33, lekker lang, baie hoë aktiwiteit venster, en vir die sulkes wat dalk nou môreoggend dou voor dag die waters wil aandurf, baie hoë aktiwiteit venster, tussen 13 minute voor 5 môreoggend en 13 minute voor 7.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: bietjie kwaad. Ja, daar is tyd om weer op te maak.
1: Prachtig een daar van Fran Prins met Hoogtyd. Nou, ons kyk na verkeer in ons havens. Mosselbaai tans vier vaarte in die haven met een wat verwag word in die volgende 30 dae. Kaapstad is daar 104 in die haven met 62 op pad. Oos-London 6 in die haven met 2 wat daar in die volgende 30 dae verwag word. Port Elizabeth 30 wat daar verwag word met 33 wat tans in die haven is. In Koura is daar 9 wat verwag word met 12 wat tans in die hawe is. En laastens, Durban 68 tans in die hawe met te verdere 69 wat in die volgende 30 dae verwag word. Een vragskip het sondagochend een aanval gerapporteer so wat 30 seemeil suidwes van Hodeida, die grootste Houthi beheerde hawe in Jemen. Die kaptein het 'n noodsein uitgestuur en berig dat 'n onbekende gewapende groep aanvallers die skip geteiken het. Die streek is lankal bekend vir Houthi aanvalle, maar die groep het laas jaar internasionale skepe met rus gelaat. Nou hernie hulle hulle dreigemente, spesifiek teen Israeliese skepe, te midde van spanning in Libanon. Die nasionaliteit van die geteikende skip bly onbekend. Intussen is daar ook een reeks aanvalle en kapingspogings in die golf van Aden, buiten Houthi beheer. Van RPG-skote tot gewapende skuite wat probeer skepe boord, die waters bly gevaarlik en onvoorspelbaar. So dit lyk of die boodskap redelik duidelik is, die Rooi See en die golf van Aden bly een warmpunt en een knelpunt vir maritieme sekuriteit.
2: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, solide hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amory by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
3: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Hier om te bly.

1049 aardbewings is wêreldwyd aangemeld in die laaste 24 uur. Die sterkste daarvan was 'n 5.8 op die Richterskaal. Nou, daar was 6 aardbewings wat die skaal getrek het bo 5. Dan was daar 30 aardbewings aangeteken tussen 'n 4 en 'n 5 op die Richterskaal. 175 skuddings tussen 'n 3 en 'n 4. 329 tussen 'n 2 en 'n 3. En daai 509 oorblywendes was onder intensiteit van 2. Daai sterkste een 5.8 in die suidelike Stille Oseaan by oostelike Fiji, so in die laaste 17 ure min of meer. Dan die nuutste een wat gevoel was 3.1, en dit was in Indonesië by die Celebes See in die laaste 55 minute tot 'n uur min of meer. En dan die nuutste aangetekende een, 3.5, en dit was net suid van Java in Indonesië aangeteken, of Java, en dit was so in die laaste 6 minute min of meer. Dan sou ook een gemerk as baie wyd gevoel, 16 ure gelede, het was 'n 5 op die Richterskaal by Sichuan in China.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: BLSA ontken beskuldigings van Eskom. Woesie Moesie Matlala se verskyning voor die Madlanga kommissie word uitgestel en die Weskaap voltooi die repatriasieproses van buitelandse burgers.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Business Leadership South Africa het beskuldigings ontken dat hulle politieke inmenging by Eskom wil afdwing. Eskom het die organisasie daarvan beskuldig dat het politieke inmenging in die herstrukturering van die transmissieafdeling wil bewerkstellig. Eskom sê BLSA se voorspraak het versteekte motiewe gehad. BLSA sê hulle wil hê Eskom moet die wet nakom. Die organisasie voeg by dat Eskom moet by die beleid bly en ontbondeling onmiddellik implementeer. Die vermeende onderwêreld figuur Woesie Moesie Cat Matlala sal nie meer môre voor die Madlanga kommissie van ondersoek na polisiekorrupsie verskyn nie. Dit is ten spyte daarvan dat die kommissie 'n dagvaardiging uitgereik het vir hom om te verskyn. Bewysleiers het versoek dat sy verskyning tot 'n later datum uitgestel word met verwysing na verhoogde media en openbare belangstelling. Volgens berigte word verwag dat slegs Matlala se regsverteenwoordigers voor die kommissie sal verskyn. Matlala oorweeg tans sy hersiene pleit oor die inkomste met die nasionale vervolgingsgesag wat om 12 jaar tronkstraf sal laat uitdien. Die Weskaapse regering het humanitêre pogings afgehandel om buitelandse burgers te help wat gekies het om na hul tuislande terug te keer. Individue het onself by munisipale fasiliteite en by die Departement van Binnelandse Sake kantoor in Epping, Kaapstad aangemeld. Hulle is geverifieer en busse is aangeskaf om hulle te vervoer. Die Weskaapse premier, Alan Wendy, het alle regeringsvere en organisasies bedank wat met die proses gehelp het.
2: We have now successfully concluded the voluntary repatriation process for foreign nationals across the province. I would like to take this opportunity to thank every single person that was involved over the last week from the daily joint operations commands. And so thank you to the national government, the provincial government, the municipalities involved, the humanitarian organizations, faith-based partners, law enforcement agencies, the international relations teams.
1: Ekurhuleni metropolisiebeampte en 'n sakeman verskyn na verwagting vandag in Johannesburg Landdroshof in verband met die beweerde diefstal van edelmetale en edelstene ter waarde van net minder as 15 miljoen rand uit 'n woonstel in Killarney in 2023. Die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat Oopod het die twee die afgelope naweek in hegtenis geneem. Volgens Oopod is hulle deel van 6 verdagtes wat na bewering by die voorval betrokke was. Een verdagte is intussen oorlede, terwyl nog 2 in hegtenisnemings op hande is. Die Gautengse LER vir Finansies in Nkululeko Dunga sê die provinsies en munisipale audituitkomste vir die 2024-25 boekjaar het versleg. Uitherense media inligting sê sy onthul dat slegs 2 van die provinsies 11 munisipaliteite skoon audits behaal het. Die media inligting sê sy het by die Makose informele nedersetting in Ekurhuleni plaasgevind. Dunga sê 6 van die munisipaliteite het ongekwalifiseerde auditmenings met bevindinge ontvang en 3 het gekwalifiseerde auditmenings ontvang. Hy sê die auditverslag moet nie los van die mense gesien word nie.
3: What the Auditor General calls a qualified audit opinion, what the Auditor General calls material irregularities, what the Auditor General calls going concerns uncertainty is not an abstraction. It is Makaose informal settlement. It is the water your children drink. It is the toilet that has not been cleaned in weeks. It is the ambulance that cannot reach your gate. From today, will not permit these audit outcomes to be discussed as though they exist apart from the informal settlements, from townships and communities of the Gauteng province.
1: En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,153.90 per fynons en Brent ruolie kos $71.96 per vat. Die rand verhandel teen $16.24 teen die Amerikaanse dollar, $18.56 teen die euro en $21.67 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,050.68. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
4: stewer vas, dit is donker, dis nag. Want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag. Dit is
5: Hi, ek is David Fourie en jy luister na SF

0: SFM weer.
1: So lyk weer vooruitsigte vir die res van die land vir vandag. Al ons reisigers, Kaapstad begin op 10 gaan na 19 grade Celsius. Aanvanklik bewolk en dan kry jy so 'n bietjie meer sonskyn. Heerlike heeldag lange sonskyn in Upington 9:28. Voel amper so somer daar lyk dit vir my. Dan beweeg ons aan na Graaffontein 12:26 met periodieke sonskyn, so aan en af sonskyn en wolke. Bloemfontein -3 op tot by 'n maksimum van 22. Wasige sonskyndag en dit lyk vir my die lugkwaliteit is maar ongesond daar vandag. Johannesburg wasige sonskyn, swak lugkwaliteit, begin op 0 gaan na 21. Mbombela gaan vanaf 8 na 'n maksimum van 24 met 'n wasige sonskyn. Pietermaritzburg wasige sonskyn en swak lugkwaliteit en laastens Sutherland intervalle van wolke en sonskyn begin op 3 en hy gaan na 18 grade Celsius.
2: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
3: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
4: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

Jan Boucher met die gesprek. Nou ja, jy was ingeskakel, by SFM, my naam Danny, en ek hou jou geselskap tot in die omgeving van 12 uur. Ek bly by oomlik so deur die streek met die hulp van my digitale assistente. Kyk so bietjie hoe lyk omstandighede op die paaie. En op hierdie stadium tel ek nie enigiets op wat problematies lyk nie daar in Knysna is maar die normale daar in Main Road, 11 km per uur swaar verkeer, en dis ook nie daai stuk, daar waar het maar altyd problematies is. Dan pleitse richting tel ek nie enigiets op nie, as ons terugkom hier in die richting van Wilderness en George, daar is maar die padwerke daar rondom Wildernis, het ligte verkeer, lyk het vir my op hierdie stadium, 44 km per uur is die gemiddeld. George, niks wat ek daar optel wat vir my lyk of dit problematies kan wees nie, en dan hierin voorbaai, Louis Vrie, deur voorbaai, hy wissel die hele tyd tussenmatig en swaar verkeer, maar hy bly hier in die omgeving van 20 tot 24 km per uur, so dis niks buitensporig en niks kommerwekkend op die stadium nie.

Steen Reinies met Iwers in Afrika. Nou, ek het jou beloof dat ons, of ek gesels een bietjie later met Paul Hartsenburg van Protech, en net so dat jy weet wanneer jy kan uitsien, dit is nou so net na 11 vanochtend, gesels ons oor Controlling Common Winter Garden Pests. So jou algemene peste wat jy in die winter, gogas en dinge wat jy in die winter in jou tuin kry, hoe beheer jy hulle, hoe gaan jy te werk om hulle te hanteer? Net so na 11, net so hier in die omgeving van, kom en sê kwart oor 11, en begin ek en Paul daar die onderwerp aanraak. Terug na die muziek, Lee Cole, With or Without You. 104.1 SFM.

Jay, baie van my, net een bietjie van jou. Lyk vir my, dit was redelike opwindende, nou nie noodwendig in die meest positieve manier denkbaar nie, maar redelike opwindende naweek in New York. Ek het nou nog nie die foto's of die beeldmateriaal daarvan gesien, ek vermy so bietjie nuus oor 'n naweek, maar wat ek wel gelees het, is dat met die vuurwerke vertonings het die Brooklyn Brug blykbaar in vlamme opgegaan of aan die brand geslaan. Hulle praat hier van thick smoke billowing into the sky from the East River. En maar dis blykbaar toe nou onder beheer gebring, en dan was daar 'n ligte vliegtuig met 8 mense wat dit wil vir my lyk of dit een van hierdie aquatiese vliegtuie is. Jy weet, want op water kan land, want maar hy het so 'n bietjie harde landing en neerstort meer van as 'n landing gehad in die rivier daar by die Groot Appel. Met 8 mense aan boord nou, almal is toe nou uit hierdie vliegtuig gered, voordat die ding kon heeltemal om sy dak keer, of omtiep, en ja, soos ek sê, 8 mense gered, 2 van hulle met ligte beserings, behandel aan wal, maar het lyk vir my, dit was nie eers nodig vir hospitalisering nie, maar definitief opwindende naweek met Amerika se 250ste verjaardagvieringe.

0: to sleep.
1: Kalsip, timmer, mate, cuddle up. Ek moet vir jou sê, ek sal enige tyd nou terug gaan bed toe. Is nie eens of ek te min geslaap het nie, is net, ja, ek dink hierdie tyd van die jaar, winter, mens, voel die hele tyd vir jy nog so bietjie kan lê, jy weet, al lê jy net, al net so stuif toetrek in een douwei, en miskien so bietjie pannekoek, of dit nou reen of nie, maak jy saak nie, of een warm chocoladiekie, wel ek weet wat ek my warm chocoladiekie gaan kry, so ek gaan definitief vir my een warm chocoladiekie kry later vandag. Maar nou eers, Jacques Duplessis, gewag.
2: 90.1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die Mlandelike Kommissie gaan vandag voort sonder Ferozkan. BLS ontken beskuldigings van Eskom en twee mans moet in die hof verskyn na beweerde onwettige installering van blou ligte.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Mlandelike Kommissie van ondersoek sal na verwagting vandag voortgaan met getuienis teen die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Ferozkan. Die getuienisleier, advokaat Adila Hasem, sal die getuienis verder op rekord plaas. Kan is voor die kommissie by die beweringe van korrupsie binne die Suid-Afrikaanse polisiediens betrek en is ook verbind met die Eriton kokain beslaglegging in Johannesburg in 2021. Die kommissie het verder beweringe aangehoor dat Kan vertroulike dokumente van die Suid-Afrikaanse polisiediens aan sakeman Mohammed Sayed uitgelek het. Business Leadership South Africa het beskuldigings ontken dat hulle politieke inmenging by Eskom wil afdwing. Eskom het die organisasie daarvan beskuldig dat het politieke inmenging in die herstrukturering van die transmissieafdeling wil bewerkstellig. Eskom sê BLSA se voorspraak het versteekte motiewe gehad. BLSA sê hulle wil hê Eskom moet die wet nakom. Die organisasie voeg by dat Eskom moet by die beleid bly en ontbondeling onmiddellik implementeer. Twee mans sal vandag in die Pretoria Landdroshof in Gauteng verskyn vir die onwettige installering en besit van blou ligte op 'n privaat voertuig. Een van die verdagtes is die eienaar van die voertuig, terwyl die andere Mosambiekse burger is, wat na bewering die blou ligte aangebring het. Die polisie het die voertuig verlede maand tydens 'n padblokkade in die Wirdabrug omgewing in Centurion voorgekeer. Verdere ondersoek het daartoe gelei dat die twee mans oor die naweek in hegtenis geneem is. Die polisiewoordvoerder Brigadier Atlenda Matthei waarsku dat die installering of gebruik van blou ligte sonder wettige magtiging 'n kriminele oortreding is.
2: The illegal use of blue lights has become a serious concern as criminal syndicates, commonly known as the blue light gang, have used them to impersonate law enforcement officers as well as rob, hijack and terrorize unsuspecting motorists. Anyone found manufacturing, selling, fitting or using unauthorized blue lights will face the full might of the law. The SAPS will continue to intensify operations to remove illegal blue lights from South Africa's roads and ensure that offenders are brought to justice.
1: Die Wes-Kaapse regering het humanitêre pogings afgehandel om buitelandse burgers te help wat gekies het om na hul tuislande terug te keer. Individue het onself by munisipale fasiliteite en by die Departement van Binnelandse Sake kantoor in Epping, Kaapstad aangemeld. Hulle is geverifieer en busse is aangeskaf om hulle te vervoer. Die Wes-Kaapse premier, Alan Windey, het alle regeringsvere en organisasies bedank wat met die proses gehelp het.
3: We have now successfully concluded the voluntary repatriation process for foreign nationals across the province. I would like to take this opportunity to thank every single person that was involved over the last week, from the daily joint operations commands. And so thank you to the national government, the provincial government, the municipality, municipalities involved, the humanitarian organizations, faith-based partners, law enforcement agencies, the international relations teams.
1: En dan laastens nuwe geldsaake. Goud verhandel teen $4,155.97 per fyn ons en Brent ruolie kos $71.12 per vat. Die rand verhandel teen R16.24 teen die Amerikaanse dollar, $18.55 teen die euro en R21.66 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,957.09. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
4: As jy in SFM streek kuier, sê ons
5: goeiemôre vanuit Afrika.
4: Van die kus tot in die klein Karoo, mag jy 'n wonderlike vakansie hê.
0: SFM 90.1 kus langs

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitzicht vir die streek vir vandag. Mosselbaai begin op 12 van 18 graden Celsius en meestal bewolk. George, een bietjie sonskyn, dan raak hy bewolk 9-19. Nys na 7-22, aangename dag met intervalle van wolke en sonskyn. Dan 7-21 daar in Oudtshoorn en daar is intervalle van wolke en sonskyn. Uniondale 7-22, intervalle van wolke en sonskyn. Albertina en Stilbaai, wolke, son, wat lyk vir my ook maar so gaan wissel die heel dag 8 op tot by 'n maksimum van 20, dieselfde in Riversdal, wat begin op 'n 8 en gaan na 22 en lock.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitzicht vir die streek vir vandag. Mosselbaai begin op 12 gaan 18 grade Celsius en meestal bewolk. George, een bietjie sonskyn, dan raak hy bewolk 9-19. Nice na 7-22, aangename dag met intervalle van wolke en sonskyn. Dan 7-21 daar in Oudtshoorn en daar is intervalle van wolke en sonskyn. Uniondale 7-22, intervalle van wolke en sonskyn. Albertina en Stilbaai, wolke, son, wat lyk vir my ook maar so gaan wissel die heel dag 8 op tot by 'n maksimum van 20, dieselfde in Riversdal, wat begin op 'n 8 en gaan na 22 en laastens intervalle van wolke en

0: 21, aangename dag met intervalle van wolke en sonskyn. Dan 7:21 daar in Oudtshoorn en daar's intervalle van wolke en sonskyn. Uniondale 7:22 intervalle van wolke en sonskyn. Albertina en Stilbaai wolke, son wat lyk vir my ook maar so gaan wissel die heel dag 8 op tot by 'n maksimum van 20, dieselfde in Riversdal wat begin op 'n 8 en gaan na 22 en laastens intervalle van wolke en sonskyn en plet begin op 13 draai by 20 grade Celsius.
1: Jou nommer 1 stasie
2: kus langs en in die Oudtshoorn omgewing
1: SFM.

0: Dat Stein met ou matras en voordat het jy geluister na Monroe as a last dance. Nou so 23 minute voor 12 jy is in geskakel by SFM, my naam Danny en ek en jy keir nog saam vir die volgende 23 minute min of meer, dalk so bietjie minder, maar lekker muziek wat nog voorlê en natuurlijk 12 uur weer tyd vir jou middagnuus.
1: SFM, die kortste route na jou

0: 90.1 SFM.
1: Verdwaal, sal ek jou kom haal. Skielik skyn al ligte

Cordelia met Anker en op daai noot, tyd vir my om jou te groet. Mag jy 'n heerlike middag hê. Ek speel uit met Jeremy Loops en Head Start. Geniet hom.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. SFM nuus hooftrekke.
1: Die Matlanga kommissie gaan vandag voort sonder Feroz Khan. BLSA ontken beskuldigings van Eskom en die Weskaap voltooi die repatriasieproses van buitelandse burgers.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Beans. Goeiemôre. Die Matlanga kommissie van ondersoek sal na verwagting vandag voortgaan met getuienis teen die geskorste adjunkhoof van misdaad intelligensie, generaal-majoor Feroz Khan. Die getuienisleier, advokaat Adila Hassem, sal die getuienis verder op rekord plaas. Khan is voor die kommissie by die beweringe van korrupsie binne die Suid-Afrikaanse polisiediens betrek en is ook verbind met die Eroton cocaïne beslaglegging in Johannesburg in 2021. Die kommissie het verder beweringe aangehoor dat Khan vertroulike dokumente van die Suid-Afrikaanse polisiediens aan sakeman Mohammed Sayed uitgelek het. Business Leadership South Africa het beskuldigings ontken dat hulle politieke inmenging by Eskom wil afdwing. Eskom het die organisasie daarvan beskuldig dat het politieke inmenging in die herstrukturering van die transmissieafdeling wil bewerkstellig. Eskom sê BLSA se voorspraak het versteekte motiewe gehad. BLSA sê hulle wil hê Eskom moet die wet nakom. Die organisasie voeg by dat Eskom moet by die beleid bly en ontbondeling onmiddellik implementeer. Twee man sal vandag in die Pretoria Landdroshof in Gauteng verskyn vir die onwettige installering en besit van blou ligte op 'n privaat voertuig. Een van die verdagtes is die eienaar van die voertuig, terwyl die andere Mosambiekse burger is, wat na bewering die blou ligte aangebring het. Die polisie het die voertuig verlede maand tydens 'n padblokkade in die Wierdabrug omgewing in Centurion voorgekeer. Verdere ondersoek het daartoe gelei dat die twee mans oor die naweek in hegtenis geneem is. Die polisiewoordvoerder Brigadier Atlenda Matthei waarsku dat die installering of gebruik van blou ligte sonder wettige magtiging 'n kriminele oortreding is.
2: The illegal use of blue lights has become a serious concern as criminal syndicates, commonly known as the Blue Light Gang, have used them to impersonate law enforcement officers as well as rob, hijack and terrorize unsuspecting motorists. Anyone found manufacturing, selling, fitting or using unauthorized blue lights will face the full might of the law. The SAPS will continue to intensify operations to remove illegal blue lights from South Africa's roads and ensure that offenders are brought to justice.
1: Die Weskaapse regering het humanitêre pogings afgehandel om buitelandse burgers te help wat gekies het om na hul tuislande terug te keer. Individue het onself by munisipale fasiliteite en by die Departement van Binnelandse Sake kantoor in Epping, Kaapstad aangemeld. Hulle is geverifieer en busse is aangeskaf om hulle te vervoer. Die Weskaapse premier, Alan Wendy, het alle regeringsvere en organisasies bedank wat met die proses gehelp het.
3: We have now successfully concluded the voluntary repatriation process for foreign nationals across the province. I would like to take this opportunity to thank every single person that was involved over the last week, from the daily joint operations commands. And so thank you to the national government, the provincial government, the municipality, municipalities involved, the humanitarian organizations, faith-based partners, law enforcement agencies, the international relations teams.
1: En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,149.33 per fyn ons en Brent 3 olie kos $71.73 per vat. Die rand verhandel teen R16.22 teen die Amerikaanse dollar, R18.51 teen die euro en R21.62 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $62,837.50. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
0: Stukkie vir stukkie. SFM, jou streek, jou familie, jou

0: Tander, I love you.
1: En nou?
2: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sinktamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Standard, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel as Algoa Steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay. 24/7 SFM.

0: Goa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: O, buddy, o, pal, ek het jou gesê.
0: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink dan maar met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
0: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
0: Standard, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Goa Steel nie.
0: Wat maak jy?
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: 24/7 SFM.

0: daar is iets om te glo.
1: Maandagmiddag 12:12, Pieter Markantu, as jy vra. Hartelijk goeiemiddag en welkom by ons middag saamkeer. Rico is my naam, ek gaan jou geselskap hou tot so voor 3. Dis op 90.1, 104.1 wêreldwyd aanlyn ook aan jou beskikbaar. En hoop dat jy goeie oggend gehad het, dankie mede-kollega Denny, vir die saamkeer tussen 9 en 12. Muziek van Monique Stein, Ray Dillon, Broers, Dewald, Wasserval, wat jou kan toekom, maar eers heeltemal deur mekaar verwaard, intussen hoop ek jy het 'n fantastiese naweek gehad.
2: 90.1 SFM.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Dis Monique Stein vir jou maandagmiddag hier op 90.1 104.1 23 nou na 12. Ek is verlief. Is daar die ene getitel van ons so pas geluister het. Sien op die Mosbaai munisipaliteit se Facebook blad berig hulle daar dat die munisipaliteit is verheug om inwoners dan in kennis te stel dat die probleme met die vooraf betaalde elektrisiteitsaankope wat sommige Absa kanale geraak het, dit is intussen opgelos en Absa werk dan nou weer vir die Mosselbaai kliënte en inwoners behoor dan weer vooraf betaalde elektrisiteit deur die betrokke Absa platforms te kan aankoop en die Mosselbaai munisipaliteit bedank die inwoners vir hul geduld, begrip terwyl die probleem aangespreek is. Jou liefde, hier is Lia.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Springbokke het die afgelope naweek voor meer as 52,000 toeskouers op Ellis Park teen Engeland het hulle geblom om hul eerste wedstrijd van die nasiekampioenskap met 45-21 te wen. En die Suid-Afrikaners het aan die kragmeting gewys dat hulle nie net kolosse op die rugbyveld is nie, maar ook by omstandighede kan aanpas. Sia Kolisi, Duispier, Etzebeth, Hartsingskudding is dan in aanloop tot die kragmeting aan die opdrafspan onttrek. Pieter Steytoit, hy is 4 vreter wat dan sommer die kaptein en slotskoene volgestaan het en dit hoe het as 'n tweemalige wenner van wêreld rugby se speler van die jaar trofee beskik oor die definitiewe vermoë om van vooraf te lei. Voeg daarby die emosie wat met Cecil Kilby en Damien Willemse se 50ste toets mylpaale gepaard gegaan het en die bokke was gerad vir sukses. Veral Willemse was sommer vroeg reeds op sy stikke en hy het die rose met 'n pyk vertoning onder die hoë bal en sy radse voetwerk onder hoope druk geplaas. Die stukkie wat ek gekyk het, die manne het goed gelyk, veral Willemse onder die hoë bal, soos ek sopas genoem het, Cecil Kilby wat weer ook die skopskoen aangehaad het. Baie interessant gewees van Rassie, verlede week genoem van Mani Lebok, wat daar nou weer 'n bietjie kop gekrap was oor hom, maar kyk wat doen Rassie. Hy los Leboga, hy wat is so 'n bietjie die agterlyn aan die gang kry, sit vir Cecil in om weer die skopskoen te vat en ek hoop ook Dobson van die WP hy vang ook so 'n paar tips by Rassie. En gepraat van Rassie, ons gaan later kyk, ek sien hy het weer die span ook bekend gemaak vir die volgende wedstrijd, sal loer wat veranderinge daar is.
1: Jou streekstasie is FM.
0: 28 voor 1, dit is maandag middag, die broers 10,000 mile.

0: is Alan Walker, last song is daar hier, getitel 12:42. WhatsApp lijn, ja, daar is die verjaarsdagboodskappe daar nie. Gaan kyk, datum is 6 Julie 2026. Kevin Hart, komedian, verjaar vandag saam met jou. Rapper, 50 Cent, gaande gewees op laerskool oor sy muziek. Sylvester Stallone, bekende filmakteur, George W. Bush, president, Dan Lilly, YouTube-ster, Tamara Mowry, televisie-actrice, Elton, YouTube-ster. Dan die bekende is aan wie jy vandag jou verjaarsdag vier. So baie geluk met jou geboortedag, mag net voorspoed vir jou wag. Mag jy baie lag, mag jou juk wees sag, mag jou geliefdes vir jou gee krag en mag jy alles wat jy wil vermag geniet en geniet die bederf gepaard gaan met jou verjaarsdag. Onthou jy, hier is Dewald Wasserval 17 voor 1.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochumsbaai, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mosselbaai wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
2: 90.1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Daar heers kommer oor Zimbabwe se kinders wat uit skole verwyder word. En X&SA prys en Slasla Makwanazi se rol in die blootlegging van beweerde korrupsie.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemôre. Ek sien Rico Aris. Die Zimbabwe se vrystellingspermit koördineringskomitee sê deportasies ontwrig die onderrig van duisende Zimbabwe se kinders wat Suid-Afrikaanse skole bywoon. Volgens die komitee sal veral matrikulante en leerders in graad 7, 10 en 11 groot uitdagings ervaar indien hulle hul skoolloopbaan in Zimbabwe moet voortsit. Die komitee stel voor dat die geraakte leerders die Suid-Afrikaanse KABV kurrikulum in Zimbabwe voltooi deur gesamentlike eksamensentrums, maar sê onderwysowerhede in albei lande het nog nie op die voorstel gereageer nie. X&SA, die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, luitenant-generaal Slasla Makwanazi, geprys vir sy moed om beweerde korrupsie in die strafregstelsel bloot te lê. Dit is vandag 1 jaar sedert Makwanazi se media-konferensie wat verskeie ondersoeke aan die gang gesit het en tot hernieude oproepe vir verantwoordbaarheid binne wetstoepassing gelei het. Makwanazi het ernstige beweringe van bedrog, korrupsie, geldwasery, kriminele netwerke en politieke inmenging binne die regstelsel gemaak. X&SA se Umholo sê die beweringe het burgers geskok en verskeie hoëgeplaaste amptenare geïmpliseer. Umholo sê die party sal voortgaan om die onafhanklike en skoon bestuur van Suid-Afrika se strafregsinstellings te bevorder om korrupsie te help beëindig.
2: As X&SA, we do not take Lieutenant General Makwanazi's contribution to public service excellence lightly. Without his 6 July press conference, it would be business as usual for those whose sole interest is to capture the state and plunge our criminal justice system into irreparable chaos. We take this opportunity to extend our deepest gratitude to Lieutenant General Makwanazi and wish him strength and wisdom to persevere with his national duties. We remember and support his unrepentant remark on 6 July 2025 that there can never be peace between a policeman and a criminal.
1: Die Good Party sê dit is nie waar dat die stad Kaapstad vordering gemaak het met die lewering van behuising nie. Die party sê dat die stad het sedert 2017 versuim om behuising in die middestad te lewer. Die stad sê hy het vordering gemaak met die voorsiening van behuising en dat die uitspraak van die grondwetlike hof oor die verkoop van die Tafelberg terrein skerp kritiek op die stad uitgespreek het. Good se Brett Herren hou vol die stad het versuim om huise te lewer.
3: All that the city has delivered is repeated hot air. Our 2017 projects have been cancelled, re-announced, launched, re-announced endlessly. In this context, for the city of Cape Town to respond to being severely castigated by the Constitutional Court by claiming that it has made undeniable progress, not only fails to read the room, it is a slap in the court's face and spits in the face of all Capetonians who care about equality, justice and a sustainable future.
1: Ten slotte, die Departement van Korrektiewe Dienste het sy teiken van R50,000 se verkope by vanjaar se Nasionale Kunstefees oortref. Die jaarlikse fees het gister in Mkanda in die Oos-Kaap tot 'n einde gekom. Die departement het items uitgestel en verkoop wat deur oortreders gemaak is. Hierdie items het skilderye, krale werk, tekstiele en kledingstukke ingesluit. Die departement se nasionale kommissaris, Magotsi, sê die publiek se reaksie weerspieël die gehalte van die produkte wat die departement verkoop het. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
0: George 90.1.

George 90.1 SFM. Die vaarte in opsoek na jou. PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: SFM, ons maak dit lekker!

0: in die lig. Dit is Lentum by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou eenstop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin.

0: die een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.
3: Ons maandag weergawe van ons top 4 middag ete treffers afgeëindig met Red Hot Chili Peppers, Rohan Jones was daar, Heidi en Kaapland Boer Orkest het daardie maandag weergawe top 4 middag ete treffers afgeskop. Môre middag net na 1 weer terug daarmee en so ook vir die res van hierdie skoolvakansie week, nee. Daar is 'n beplande kragonderbreking wat geskeduleer is vir môre 7 Julie Kwankaba daar aan die kant van Mossel Bay, Dalisile straat, Bokwe straat, Tembani straat, informele nedersetting en omliggende strate. Daar is dan die kragonderbreking wat geskeduleer is vir môre vanaf 8:00 môre oggend tot en met 3:00 môre middag.

0: Ek hoop daai kan daar by jou ook, dat jy alles onder beheer het. Dit is die klanke van Karleen van Jaarsveld. Kyk, ek sit so 'n bietjie op hete kole, want die dogtertjie neem deel daar in Gautengse wêreld aan die 2026 nasionale kompetisie daar. Vandag is hulle deur na die, of hulle is gister deur na die finale toe, so daar die finale vind plaas, so ek wacht nou net vir die tyd hulle vir my deurgee, wat ek daar die finale ook dan net kan dobbel. 27 weg vanaf 2 uur, so pas by ons ingeskakel het, weer eens goeiemiddag en welkom van my Enrico Aries. Die bulle skakelpaar van Embros Papier, Andre Polard, sal in komende naweek vir die Springbokke in hul tweede nasiekampioenskap wedstrijd in Skotland op Loftus Versveld uitdraf. Ervare Polard sal dan in sy 86ste wedstrijd vir die Bokke speel. Hy het in sy vorige toets reeds 825 punte in die groen en goud aangeteken. Dan sal Papier, wat hy het sekende seisoen vir die bulle agter die blad het, in sy eerste toets sedert 2018 speel. Erasmus het dan 'n hele paar veranderinge aangebring met die uitstekende Damian Willemse, wat die skuif van heel agter na binnesenter maak, terwyl Pieter Sefte toe uit weer eens die kapteinskap leisels in Sia Kolisi se afwesigheid dan gaan vasvat. So weer interessante span om hom dop te hou, nee. Daardie wedstrijd skop dan weer so 20 voor 6. Saterdag aan skop daardie wedstrijd af. Sterkte vir die manne.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek

0: Dis die klanke van Avicii, Heaven, 14:02. Dis maandagmiddag, jy is op SFM. Kersen met my en Rick Arie, ons is saam tot 4:03. Suid-Afrika se visumstelsel ondergaan 'n ingrypende verandering met die nasionale regering wat nuwe wetgewing gaan instel om immigrasie en strenger te beheer. Suid-Afrikaanse kabinet het onlangs die hersiene wetskrif oor burgerskap, immigrasie en vlugtelinge beskerming goedgekeur. Is aan die grootste hersiening van die land se immigrasiebeleid sedert 2002. Die wetskrif stel voor dat nuwe visumkategorieë ingestel word vir afstandwerkers, nuwe ondernemings, hoogsgeskoolde werkers, sport en kultuurberoepe. Stel ook dan voor dat koöperatiewe visums vervang word met sektorale werkvisums.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM-streek

0: Dis tyd om slim te koop en groot te spaar. SSK Agriland se winterpromosie bied ongelooflike spesiale aanbiedinge op verf, handgereedskap, tuinbou, buitelewe en troeteldierbenodighede, asook 'n verskeidenheid ander moederprodukte vir die winter. By der Keldermeister Drankwinkel in Mosselbaai is 'n groot verskeidenheid wyne beskikbaar teen winskoopie pryse, waaronder Port, Jarapigo en Muscadel wyne, spesiaal vir daardie koue aande by die kaggel of kampvuur. So moenie hierdie winter winskoop misloop nie. Promosie eindig 1 Augustus 2026. Besoek vandag nog jou naaste SSK Agriland winkel, die SSK webtuiste of Facebookblad vir meer besonderhede.
1: In Mosselbaai, by en naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry, soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
2: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
3: SFM.

0: Dis musiek van What Z This Town is hierdie enige titel. Bring ons by 2 uur, dit beteken nuustyd.
1: SFM nuus hooftrekke.
0: Bewysleiers by Medlanga kommissie is bekommerd oor beweerde misbruik van misdaad intelligensie. En Fosa sê die Medlanga kommissie het meer tyd nodig.
1: SFM nuus.
0: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Bewysleiers by die Medlanga kommissie van ondersoek het kommer uitgespreek dat misdaad intelligensie vir faksie persoonlike en vergeldingsdoeleindes gebruik kan word. Die kommissie het vandag voortgegaan om getuienis teen die adjunk hoof van misdaad intelligensie, generaal-majoor Ferrous Khan, in sy afwesigheid aan te hoor. WhatsApp gesprekke voor die kommissie toon dat Khan ontevrede was met 'n artikel wat in 2021 deur die Daily Maverick joernalis Marianne gepubliseer is. Die bewysleier Adila Asim sê daar is 2 maande nadat Khan 'n boodskap aan sy vriend gestuur het, waarin hy sê 'n teenmaatreël moet geaktiveer word by die joernalis se huis ingebreek. Sy sê hoewel daar geen afdoenende bewyse is wat die inbraak met die WhatsApp-uitreiling verbind nie, die volgorde van gebeure kommerwekkend is en verdere ondersoek regverdig.
2: Crime intelligence exists to analyze and gather information and intelligence for lawful policing purposes. So it's not a mechanism for monitoring and intimidating anyone, particularly journalists. And I must say that I should be clear. I mean, it's not to say that journalists don't get things wrong. Journalists do get things wrong. But the appropriate response would be to correct the information, to report it to the senior editor, to report to the press ombudsman. My point is that there are institutional responses that are more appropriate than activating a counter against a journalist.
0: Intussen doen die Forum vir Suid-Afrika FOSA 'n beroep op die Medlanga Kommissie van ondersoek om sy werk vir ten minste nog 2 tot 3 jaar voor te sit. Volgens FOSA moet die kommissie genoeg tyd en hulpbronne kry om sy ondersoek sonder vrees of politieke inmenging af te handel. Dit sê die kommissie het reeds kommerwekkende vlakke van korrupsie, magsmisbruik, kriminaliteit en die misbruik van openbare fondse binne die staat blootgelê. FOSA se leier, Tebogo, sê wat tot dusver onthul is, is slegs die begin. Hy voeg by dat die organisasie sal voortgaan om pogings te ondersteun om gesteelde openbare fondse terug te kry en te verseker dat diegene wat verantwoordelik is, aanspreeklik gehou word. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens in Mpumalanga het 'n video wat op sosiale media versprei word en glo uitbeeld hoe 'n Namibiese vragmotorbestuurder tydens onlangse nasionale protesoptogte aangerand word as vals afgemaak. Die diens sê die voorval het eindelik verlede maand by 'n taverne in Hendrina plaasgevind waar 'n Namibiese sekuriteitswag na bewering op 'n Suid-Afrikaanse man geskiet het tydens 'n bakleierery oor 'n vrou. Die polisie se kolonel Mafela Masondo sê die video is vervals en hou geen verband met die betogings nie.
3: It is alleged that a fight erupted over a woman between the Namibian national and a South African man. It is then that the Namibian national threw a service firearm and allegedly shot at the South African man. Police responded to the scene and a case of attempted murder was opened and the suspect was arrested.
0: Die minister van vervoer, Barbara Krissy, sê die regering begin die vrugte pluk van hervormings om Suid-Afrika se vervoer en logistieke sektor te herstel. Sy het by die Suider-Afrikaanse vervoerkonferensie in Johannesburg gesê, 11 private treinoperateurs is goedgekeur om die nasionale spoorwegnetwerk van April volgende jaar af te gebruik. Krissy sê 35 van die land se 40 prioriteitsspoorlyne vir passasiers is reeds herstel, terwyl Prasa se passasiersgetalle van 10 miljoen in 2020-21 tot 101 miljoen in 2025-26 toegeneem het. Geld sake. Goud verhandel teen $4,154.55 per fyn ons en Brent olie kos $71.72 per vat. Die rand verhandel teen R16.22 teen die Amerikaanse dollar, R18.52 teen die euro en R21.64 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,831.53. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
4: Is dit die volmaan wat my so omkant van?
5: Hallo allemaal, ek is Lia en jy luister na SFM.

0: engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Pay-Later planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: 90.1 SFM.

0: 12 na 2, son skyn maandagmiddag. Ek glo aan jou kant dat dit nie die lig is wat blou is.
1: SFM, die gevoel van die Suid-Kaap.
0: Dat jou maandag andersins propvol helder klere is. Paar sekondes weg vanaf 13 na 2. Hier is Heinz Wingler, Marius Strydom, Jacques de Priester. Wat jou kant toe kom, hou dit hier op SFM. Goeiemiddag.

is Mario Strydom, lekker man, lekker, 22 na 2. Kyk, hierdie lewe wil gelewe wees. Hoewel Suid-Afrika van jaar deur die ergste El Nino toestande geraak, hoewel Suid-Afrika van jaar deur ernstige El Nino toestande geraak sal word, sê Wandi Sile Slobo, dat die impak versag kan word deur die hoër as normale reënval wat die land die afgelope 12 maande ontvang het, en sonder om die erns van El Nino te onderskat, het Wandile gesê daar is geen rede vir paniek nie, en dis dan omdat die La Nina reën van die afgelope paar jaar sekere oesopbrengse verhoog en grondvlag verbeter het, wat Suid-Afrika in 'n gunstige posisie plaas om die dreigende droogte toestande dan die hoof te bied. El Nino is dan 'n weerpatroon wat met droogtes in Suider-Afrika geassosieer word. Ernstige gevolge vir landbou, voedselpryse, inflasie, groei ook dan kan hê. En die Wêreld Meteorologiese Organisasie het gewaarsku dat hierdie toestande wêreldwyd temperatuur en reënvalpatrone sal beïnvloed en die risiko van uiterste weerstoestande sal verhoog. 23 na 2, Ice of Vice, A Beautiful Life. Paula, gee my hart vir jou. Neem ons daar 2:30.

0: Spola, as gee my hart vir jou. As jy pas mys ingeskakel het, weer eens baie welkom by ons middagsaamker. Rassie Rasmus sê Zach Bolton het aan die vertroue wat in hom getoon is geregverdig nadat hy 'n kragtige impak vir die Springbokke teen Engeland gemaak het ten spyte van beperkte rugby in die Woudekom vir enigste rugby kampioenskap se afgelope seisoen. In slegs sy vierde toets het die Stormers vaskopste die oog gevang met 'n energieke vertoning van die bank af by Ellis Park waar sy bydraes rondom die veld gestaaf het wat die bok afrigters reeds agter die skerms gesien het. Ons sou graag wil hê dat Zach meer wedstryde in die Verenigde Rugby Kampioenskap moes speel, het Erasmus gesê, en hy sou as 'n vaskop getuister gewees het en ons wil hê hy moet deur moeilike tye gaan. Dat die afgelope 3 weke gebeur waar hy teen Ox, Gerard Steenekamp en Mkhunu geskrim het. Erasmus het erken dat die Springbokke beperkte wedstryd bewyse gehad het om Potten te beoordeel, maar het gesê die 23-jarige het deurgaans beïndruk tydens die nasionale span se oefenkampe.
1: SFM gaan aan.

0: Fania. WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amorie by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
2: SFM, ons pomp in Afrikaans.

Ons kyk na die stand van die damme in ons streek. Die Wolvedans Dam, Mosselbaai, 100.29, verlede week 100.72, jaar gelede 99.57. Koos Robbenheimer Dam, 100.4, bly onveranderd, jaar gelede 100.08. Tuin Rotterdam, 98.16, af met 0.29%, verlede week op 99.45% en 'n jaar gelede 89.05. Haarlemdam, 101.07, bly onveranderd, verlede week of verlede jaar op 75.54%. Korentepoortdam, 93.12%, verlede week op 91.18 en 'n jaar gelede 100.13. Duivenhoeksdam, 100.21, bly onveranderd, verlede jaar op 100.10%. Die Calitzdorpdam, 100.36, bly onveranderd, verlede jaar op 69.57%. En daar in die Kannaland omgewing, die Tierkloofdam, bly onveranderd op 100%. Verlede jaar was het op 42.26%.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. SFM nuus hooftrekke.
1: Die polisie arresteer 3 verdagtes vir die onwettige besit van 4 wapens en ammunisie. En beestekort dreig na mate Argentinië se invoere stagneer.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die polisie het 3 verdagtes in hegtenis geneem vir die besit van ongelisensieerde 4 wapens en ammunisie in Kaapstad. Die eerste verdagte is terug in Bontejuwel aangekeer. Die polisie het 'n skietery wat in die omgewing plaasgevind het, ondersoek en 'n huis deursoek. Hulle het 11 rondes ammunisie gevind en 'n 21-jarige verdagte in hegtenis geneem. 'n 33-jarige verdagte is gister in Heideveld in hegtenis geneem vir die besit van 'n 4 wapen en ammunisie. Polisiewoordvoerder, kaptein Frederik van Wyk, sê die derde verdagte is vandag in 'n Noubert Park aangekeer vir die besit van 'n ongelisensieerde 4 wapen en ammunisie.
2: Early Monday morning, members attached to anti-gang unit deployed in the Noubert Park area arrested a 32-year-old male for the possession of a prohibited firearm and illegal possession of ammunition. The members gathered information regarding a firearm that was hidden at a premises in Suran Road in Noubert Park. A NP-22 9mm pistol without a serial number and 8 rounds of ammunition were found in the possession of the suspect while he was trying to hide it under a canvas on the roof of a Wendy house.
1: Die stad Kaapstad het 366 miljoen rand toegeken aan sy direktoraat vir gemeenskapsdienste en gesondheid. Die direktoraat sluit die departement van ontspanning en parke, stadsgesondheid, biblioteek en inligting en die departement van gemeenskapskuns en kultuur in. Die toewysing sal begraafplaas opgraderings, swembad opgraderings en die opknapping van die Strandfontein paviljoen dek. Die stad Kaapstad se burgemeesterkomitee lid vir gemeenskapsdienste en gesondheid, Francine, sê die begrotingstoewysing dui op 'n verbintenis tot belegging in infrastruktuur. Suid-Afrikaners kan binnekort meer vir beesterd betaal. 'N invoergeskil met Argentinië bedreig plaaslike voorraad. Suid-Afrika voer ongeveer 70% van sy beesterd uit Argentinië in, veral gedurende die besige winterseisoen. Die probleem spruit uit 'n veeartskundige sertifikaat geskil wat invoere vertraag het. Die vereniging van vleisinvoerders en uitvoerders waarsku dat dit tot 1000 ton beesterd ter waarde van meer as 100 miljoen rand dalk nie die rakke sal bereik as die probleem nie opgelos word nie. Dit kan verbruikers met hoër pryse en beperkte voorraad vir beesterd laat. Die departement van basiese onderwys sê dat hulle alle pittoilette uitwissingsprojekte wat in die 2018 sanitasie gepas vir onderwysinisiatief audit geïdentifiseer is, voltooi het. Die minister van basiese onderwys, Sewiwe, het die mylpaal vandag tydens 'n besoek aan die Dimbaza Primary School in die Oos-Kaap aangekondig. Sy sê al 3372 skole wat in die audit geïdentifiseer is, het nou veilige sanitasie geriewe wat meer as 3 miljoen leerders en 48.000 onderwysers bevoordeel. Sewiwe beklemtoon dat sommige skole steeds sanitasie uitdagings kan ondervind wat nie in die oorspronklike audit ingesluit is nie. Sy versoek provinsies en gemeenskappe om fasiliteite in stand te hou en skoolinfrastruktuur landwyd te verbeter. Geld sake. Goud verhandel teen $4,154.55 per fyn ons en Brent olie kos $71.72 per vat. Die rand verhandel teen R16.22 teen die Amerikaanse dollar, R18.52 teen die euro en R21.64 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,831.53. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
3: Draai op die radio se volume.
4: Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM

0: SFM weer.
1: Dit is wel ek weer vooruitsig te vies trek vir môre. Waarsig is ons skendag hier in Mosselbaai wat begin op 11 en gaan na 19 grade Celsius. En op daai noot dink ek moet sommer uit die staanspoor vir jou sê, reg deur die streek, 'n waarsig is ons skendag môre. George 9 op tot by maksimum van 19, Knysna 6:22, Oudtshoorn 4:22, Uniondale 6:22. Albertina en Stilbaai 7:22, 7:23 vir Riversdal en Langstens Plek begin op 11 en gaan na 21 grade Celsius.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
4: Son is

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Onthou ons wil almal by ons bestemmings aankom en dit begin met eenvoudige gewoontes agter die stuur. Hou jou oë op die pad, daardie WhatsApp of oproep kan wag. Pas jou spoed aan, vinnig ry, spaar nie tyd nie, maar dit verhoog net jou risiko. Sit jou veiligheidsgordel aan, dit is 'n klein handeling wat groot dinge doen om lewens te red. Respekteer ander padgebruikers, fietsryers, voetgangers, ander bestuurders wat dalk nie so vinnig jaag soos wat jy wil hê hulle moet jaag nie. Almal het die reg op veiligheid. En moenie ry as jy moeg of onder die invloed van alkohol of enige chemiese middels is nie. Jou lewe en ander mense se lewens is kosbaar. Dis meer kosbaar as wat woorde ooit kan beskryf. So, onthou, padveiligheid is nie 'n reël nie. Dis gesindheid van sorg, omgee en respek. So kom ons maak elke rit 'n veilige rit.
0: Musiek op sy beste, net hier op

0: kaleidoskoop met wegbreek. Kan jy jouself hierdie indink? Nou, ek wens kan vir jou hierdie foto gewys het. 'N vrou van Leicestershire in Engeland word nou die nag wakker van haar foon wat waarskuwings gee dat daar iemand by haar ma se voordeur besig is om te peter. Nou haar ma is 87 jaar oud en sy ly aan Alzheimer's en sy bly so 5 km weg van waar hierdie vrou bly. En Suzanne, dis haar naam, sy sien op die foon net twee mans sonder hemde wat besig is, lyk of hulle die deur probeer afbreek en hulle skree en sy aktiveer toe nou die interkomstelsel om nou te probeer om hulle te verwilder. Toe sy agterkom, maar hulle skree eintlik "Get out of the house, there's a fire." En dit is toe nou die bure wat gelukkig middel van die nag hierdie vlamme gesien het en hulle sukkel toe nou om die deur af te breek. Die sekuriteit is toe nou so 'n bietjie te goed en gelukkig sy kon hulle toe nou met die interkomstelsel toe nou hulle verduidelik waarom die sleutel te kry en hulle toe nou haar 87-jarige ma veilig uit die huis uitgekry. So 'n bietjie rookinaseming aangelei, maar verder is daar absoluut geen issues nie. Sy het geensins verder enige beserings opgedoen nie. En sy sê sy is tog net te dankbaar vir bure wat wakker was en nie net wakker dat hulle nie slaap nie, maar wakker dat hulle genoeg omgee om op te let en iets te doen wanneer daar toe nou 'n krisis was.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn. So nice.

0: SFM Sport.
1: Ons begin met swem in jou middag sport. Summer McIntosh het die oudste wereldrekord in vroue swem verbeter deur die 200 meter vlinderslag by die Canadese swemkampioenskappe in Montreal te wen. Die rekord was deur Chinese swemmer Liu Zizhe in 2009 opgestel. McIntosh is nou die wereldrekordhouer in 4 items. Die 19-jarige Olympiese kampioen van Toronto het gesê die ondersteuning van die tuiskare het haar aangevuur om die geskiedkundige prestasie te behaal.
2: To be honest, as soon as I dove in, I felt absolutely incredible and the crowd just got my adrenaline going and I went out pretty fast and I think I just held on very well. So yeah, this is probably, in my opinion, one of the hardest world records in the books, on the women's side at least. And you know, that's always been a really big goal of mine. And to now break it is just, it's very surreal. You know, this world record is one that I've really hyper-fixated on. Compared to the other ones. So to share this moment with my aunt and my uncle and my parents, and I know my sister's watching from back home, it's super special.
1: En oor na rugby, Springbok afrigter Rassie Erasmus het ingrypende veranderinge aangebring vir Saterdagse Nasieskampioenskap wedstryd teen Skotland op Loftusversveld en aan Embrus Papier sy eerste beginbeurt in 'n toetswedstryd in 8 jaar toegeken. Slegs 5 spelers van die span wat teen Engeland gewen het, behou al plekke, met Damon Willemse wat skuif na binne center langs Jesse Creel, terwyl die Bulls se skakelpaar Andre Pollard en Papier die aanval sal lei. Evan Roos keer terug op nommer 8, Pieter Steef de Tooi lei die span op flank en Paul de Villiers behou sy plek na 'n indrukwekkende debuut, terwyl Sia Kolisi en Eben Etzebeth weens beserings nie beskikbaar is nie. Erasmus gaan voort om sy groep te roteer sonder om prestasieprys te gee, met 'n kragtige 6-2 bankverdeling wat spelers soos Jan-Hendrik Wissels, Ntutukum Chunu, Vincent Chituka en Elrich Lou insluit. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: Jou nommer 1 stasie. Kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

Robbie Williams met Rock DJ. Tyd vir jou vaste gedagte vir die dag. Hierdie een uit die pen van Supriya Mehra, wat gesê het, hoe meer ons die skoonheid daarin sien om klein te begin, hoe meer bemagtig ons onsself om enigszins te begin.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Pies en fees geld.
1: SFM, die kortste route na jou hart.

0: SFM musiek en vermaak op sy beste. SFM, betowerende klanke. SFM nuus hooftrekke.
1: Departement van Basiese Onderwys voltooi 2018 skoolpit toilet uitwissingsprogram en korrupsie saak oor edelgesteentes in Kilani is uitgestel vir borgtog verhoor.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Departement van Basiese Onderwys sê dat hulle alle pittoilet uitwissingsprojekte wat in die 2018 sanitasie gepas vir onderwysinisiatief audit geïdentifiseer is, voltooi het. Die minister van Basiese Onderwys, Sewiwe Gwarube, het die mylpaal vandag tydens 'n besoek aan die Dimbaza Primary School in die Oos-Kaap aangekondig. Sy sê al 3372 skole wat in die audit geïdentifiseer is, het nou veilige sanitasie geriewe wat meer as 3 miljoen leerders en 48.000 onderwysers bevoordeel. Gorebe beklemtoon dat sommige skole steeds sanitasie uitdagings kan ondervind wat nie in die oorspronklike audit ingesluit is nie. Sy versoek provinsies en gemeenskappe om fasiliteite in stand te hou en skoolinfrastruktuur landwyd te verbeter. Bewysleiers by die Madlanga Kommissie van Ondersoek het kommer uitgespreek dat misdaadintelligensie vir faksie, persoonlike en vergeldingsdoeleindes gebruik kan word. Die kommissie het vandag voortgegaan om getuienis teen die adjunkoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, in sy afwesigheid aan te hoor. WhatsApp-gesprekke voor die kommissie toon dat Khan ontevrede was met 'n artikel wat in 2021 deur die Daily Maverick-joernalis Marianne Tham gepubliseer is. Die bewysleier Adila Asim sê daar is 2 maande nadat Khan 'n boodskap aan sy vriend gestuur het, waarin hy sê 'n teenmaatreel moet geaktiveer word, by die joernalis se huis ingebreek. Sy sê hoewel daar geen afdoende bewyse is wat die inbraak met die WhatsApp-uitruiling verbind nie, die volgorde van gebeure kommerwekkend is en verdere ondersoek regverdig.
2: Crime intelligence exists to analyze and gather information and intelligence for lawful policing purposes. So it's not a mechanism for monitoring and intimidating anyone, particularly journalists. And I must say that I should be clear. I mean, it's not to say that journalists don't get things wrong. Journalists do get things wrong. But the appropriate response would be to correct the information, to report it to the senior editor, to report to the press ombudsman. My point is that there are institutional responses that are more appropriate than activating a counter against a journalist.
1: Johannesburg Landdroshof in Gauteng het die saak van 2 verdagtes wat beskuldig word van korrupsie en diefstal wat verband hou met die onwettige beslaglegging van edelgesteentes ter waarde van byna 15 miljoen rand uitgestel. 'N Beampte van die Ekurhuleni Metropolitaanse Polisiedepartement, Konstabel Adrian Norman McKenzie en die sakeman Etienne van der Walt is hierdie naweek deur die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat OPOD in hegtenis geneem. Die 2 het na bewering 'n klaar in 2023 in Kilani van 6 bokse met hooggraadse sigilit en mangaanstene ter waarde van 14,9 miljoen rand beroof. Die saak is tot 16 Julie uitgestel. OPOD se woordvoerder, Lizzie Supeng, sê 1 verdagte is steeds op vrye voet, terwyl die inhegtenisneming van die oorblywende 2 verdagtes binnekort verwag kan word.
3: While a JMPD officer who's based in VIP protection does not conduct any investigations in terms of her work responsibilities, and the businessman impersonated a police officer during the raid. Over the weekend, IPID had to effect 3 warrants of arrest. However, only 2 suspects were apprehended. Our team, consisting of IPID and TRT, is in pursuit of the 3rd suspect. The arrest of the remaining 2 suspects out of 5 is imminent.
1: En dan laastens in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,155.32 per fynons en Brent ruolie kos $71.86 per vat. Die rand verhandel teen R16.23 in die Amerikaanse dollar, $18.53 in die euro en R21.66 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,056.47. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op

0: SFM weer.
1: Dit sou lyk weer vooruitsig of die strek vir môre. Waar se gesang skyn dag hier in Mosselbaai wat begin op by 11 en gaan na 19 grade Celsius en op daai noot dink ek ek moet sommer uit die staanspoor vir jou sê reg hierdie strek, waar se gesang skyn dag môre. George 9 op tot by maksimum van 19, Nysna 6:22, Oudtshoorn 4:22, Uniondale 6:22. Albertina en Stilbaai 7:22, 7:23 vir Riversdal en Laastingsplek begin op 11 en gaan na 21 grade Celsius.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
3: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik.
4: SFM maak elke dag 'n goed voel dag.
3: SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Onder die primêre oorsake van padongelukke sluit in spoed, afleiding en moegheid agter die stuur. Motoriste word dringend gemaan om spoedgrense te respekteer en selfone eenkant te hou. Veiligheidsgordels red lewens en is 'n wettige vereiste vir alle insittendes. Maak dus seker dat almal in die voertuig vasgemaak is. Wees bedag op voetgangers en fietsryers en moet asseblief nie drink en bestuur nie. Dit bly 'n dodelike kombinasie. Onthou, elke besluit op die pad beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.
2: 90.1 SFM.

Franje Du Plessis, want sy dra jou hart. Kom ons kyk, 'n paar interessante dinge wat gebeur het op die dag in die geskiedenis. 1858, Lyman Blake patenteer 'n skoenvervaardigingsmasjien. 1885, Louis Pasteur gee suksesvol 'n anti-hondsdolheid en stof aan 9-jarige Joseph Meister en red sodoende sy lewe. 1886, Horlicks of Wisconsin bied die eerste bied die eerste mout melk, malted milk, aan die publiek aan. 1916, die tweede van 4 noodlottige haai aanvalle aan die Jersey Shore vind by Spring Lake plaas, toe Charles Broeder, 27 jaar oud, doodbloei na 'n haai aanval. Dis 5 dae na die eerste. Natuurlik, dit is daai string voorvalle wat eventueel gelei het tot die roman en film Jaws. En op die dag in 1942, Anne Frank se familie begin wegkruip in Afterhouse in Amsterdam.

0: FM Sport.
1: Ons begin met swem in jou middag sport. Summer McIntosh het die oudste wereldrekord in vroue swem verbeter deur die 200 meter vlinderslag by die Canadese swemkampioenskap in Montreal te wen. Die rekord was deur Chinese swemmer Liu Zizhe in 2009 opgestel. McIntosh is nou die wereldrekordhouer in 4 items. Die 19-jarige Olympiese kampioen van Toronto het gesê die ondersteuning van die tuiskare het haar aangevuur om die geskiedkundige prestasie te behaal.
2: To be honest, as soon as I dove in, I felt absolutely incredible and the crowd just got my adrenaline going and I went out pretty fast and I think I just held on very well. So yeah, this is probably, in my opinion, one of the hardest world records in the books, on the women's side at least. And you know, that's always been a really big goal of mine. And to now break it is just, it's very surreal. This world record is one that I've really hyper-fixated on. Compared to the other ones. So to share this moment with my aunt and my uncle and my parents, and I know my sister's watching from back home, it's super special.
1: En oor na rugby, Springbok-afrigter Rassie Erasmus het ingrypende veranderinge aangebring vir Saterdagse Nasieskampioenskap wedstryd teen Skotland op Loftusversveld en aan Embrus Papier sy eerste beginbeurt in 'n toetswedstryd in 8 jaar toegeken. Slegs 5 spelers van die span wat teen Engeland gewen het, behou al plekke, met Damon Willemse wat skuif na binne center langs Jesse Creel, terwyl die Bulls se skakelpaar Andre Pollard en Papier die aanval sal lei. Evan Roos keer terug op nommer 8, Pieter Steef de Tooi lei die span op flank en Paul de Villiers behou sy plek na 'n indrukwekkende debuut, terwyl Sia Kolisi en Eben Etzebeth weens beserings nie beskikbaar is nie. Erasmus gaan voort om sy groep te roteer sonder om prestasieprys te gee, met 'n kragtige 6-2 bankverdeling wat spelers soos Jan-Hendrik Wissels, Ntutukum Chunu, Vincent Chituka en Elrich Lou insluit. En daarmee die einde van jou middagsport.

0: Tijd vir so 'n bietjie sport geskiedenis op hierdie dag in 1997. Australiese cricketkolwer Steve Waugh voltooi 108 en 116 in 268 lopies in sy derde toetsoorwinning, Spanse derde toetsoorwinning teen Engeland by Old Trafford. 1998, Engelse cricket-draaibowler Robert Croft red Engeland van 'n nederlaag met die beroemde onoorwonne 37 lopies in 190 minute op dag 5 van die tweede toets teen Suid-Afrika by Old Trafford, Manchester. En op die dag in 2002, Wimbledon vrouwetennis, Serena Williams klop ouer suster Venus 7-6-6-3 vir haar eerste Wimbledon enkelspeltitel.
1: SFM, eenvoudig ritme.

Modern Talking, you're the lady of my heart. So 'n bietjie popkultuur geskiedenis, 1928 op hierdie dag, die eerste vollengte talkie rolprent. Dis nou 'n rolprent waarna gepraat word, word in New York vertoon en die film se naam was Lights of New York. 1933, Nursery Rhymes, 'n kortfilm met Ted Healy en Cy Stooges in die hoofrolle, maak sy buiging en dis een van die eerste rolprent verskyning van The Three Stooges. 1957, John Lennon op 16-jarige ouderdom en Paul McCartney op 15-jarige ouderdom ontmoet mekaar vir die eerste keer toe Lennon se rockgroep The Quarrymen by die St. Peter's Wilton Parish Church in Liverpool optree. Gemeenskaplike vriend Ivan Vaughan het hulle aan mekaar voorgestel. En op die dag in 2016, Pokemon Go, die location-based mobile game wat deur Niantic ontwikkel is, word vrygestel. Everybody.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Eno 4.1 SFM.

0: 90.1 104.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Departement van Basiese Onderwys voltooi 2018 skoolpit toilet uitwissingsprogram. Tax Consulting SA waarsku buitelanders oor belastingverpligtinge en korrupsie saak oor edelgesteentes in Kilani is uitgestel vir borg tog verhoor.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Beens. Goeiemôre. Die departement van basiese onderwys sê dat hulle alle pit toilet uitwissingsprojekte wat in die 2018 sanitasie gepas vir onderwysinisiatief audit geïdentifiseer is, voltooi het. Die minister van basiese onderwys, Sewiwe Gwarube, het die mylpaal vandag tydens 'n besoek aan die Dimbaza Primary School in die Oos-Kaap aangekondig. Sy sê al 3372 skole wat in die audit geïdentifiseer is, het nou veilige sanitasiegeriewe wat meer as 3 miljoen leerders en 48.000 onderwysers bevoordeel. Gorebe beklemtoon dat sommige skole steeds sanitasie uitdagings kan ondervind wat nie in die oorspronklike audit ingesluit is nie. Sy versoek provinsies en gemeenskappe om fasiliteite in stand te hou en skoolinfrastruktuur landwyd te verbeter. Bewysleiers by die Madlanga Kommissie van Ondersoek het kommer uitgespreek dat misdaadintelligensie vir faksie, persoonlike en vergeldingsdoeleindes gebruik kan word. Die kommissie het vandag voortgegaan om getuienis teen die adjunko van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, in sy afwesigheid aan te hoor. WhatsApp-gesprekke voor die kommissie toon dat Khan ontevrede was met 'n artikel wat in 2021 deur die Daily Maverick-joernalis Marianne Tham gepubliseer is. Die bewysleier Adila Asim sê daar is 2 maande nadat Khan 'n boodskap aan sy vriend gestuur het, waarin hy sê 'n teenmaatreel moet geaktiveer word, by die joernalis se huis ingebreek. Sy sê hoewel daar geen afdoende bewyse is wat die inbraak met die WhatsApp-uitruiling verbind nie, die volgorde van gebeure kommerwekkend is en verdere ondersoek regverdig.
2: Crime intelligence exists to analyze and gather information and intelligence for lawful policing purposes. So it's not a mechanism for monitoring and intimidating anyone, particularly journalists. And I must say that I should be clear. I mean, it's not to say that journalists don't get things wrong. Journalists do get things wrong. But the appropriate response would be to correct the information, to report it to the senior editor, to report the press ombudsman. My point is that there are institutional responses that are more appropriate than activating a counter against a journalist.
1: Intussen doen die Forum vir Suid-Afrika, FOSA, 'n beroep op die Madlanga Kommissie van Ondersoek om sy werk vir ten minste nog 2 tot 3 jaar voort te sit. Volgens FOSA moet die kommissie genoeg tyd en hulpbronne kry om sy ondersoek sonder vrees of politieke inmenging af te handel. Dit sê die kommissie het reeds kommerwekkende vlakke van korrupsie, magsmisbruik, kriminaliteit en die misbruik van openbare fondse binne die staat blootgelê. FOSA se leier Tebogo Mashilompane sê wat tot dusver onthul is, is slegs die begin. Hy voeg by dat die organisasie sal voortgaan om pogings te ondersteun om gesteelde openbare fondse terug te kry en te verseker dat diegene wat verantwoordelik is, aanspreeklik gehou word. Suid-Afrikaners wat in die buiteland woon is gewaarsku dat hulle steeds belastingverpligtinge teenoor Suid-Afrikaanse inkomstediens mag hê, selfs al is hulle al jare oor see. Tax Consulting SA sê die ontvangs van outomatiese aanslag beteken nie dat 'n expat vrygestel is van die indiening van 'n belastingopgawe nie. Die groep sê belastingaanspreeklikheid hang af van faktore soos verblyfstatus, buitelandse inkomste en bates en of belastingverblyf formeel beëindig is. Expatriate wat steeds Suid-Afrikaanse belastinginwoners bly, moet moontlik steeds wêreldwye inkomste, buitelandse beleggings, buitelandse bankrekeninge en ander internasionale finansiële belange verklaar. Johannesburg Landdroshof in Gauteng het die saak van 2 verdagtes wat beskuldig word van korrupsie en diefstal wat verband hou met die onwettige beslaglegging van edelgesteentes ter waarde van byna 15 miljoen rand uitgestel. 'n Beampte van die Ekurhuleni Metropolitaanse Polisiedepartement Konstabel Adrian Norman McKenzie en die sakeman Etienne van der Walt is hierdie naweek deur die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat OOPOD in hegtenis geneem. Die twee het na bewering 'n klaar in 2023 in Kilani van 6 bokse met hoëgraadse sugeliet en mangaanstene ter waarde van 14,9 miljoen rand beroof. Die saak is tot 16 Julie uitgestel. OOPOD se woordvoerder, Lizzie Soupeng, sê een verdagte is steeds op vrye voet, terwyl die inhegtenisneming van die oorblywende twee verdagtes binnekort verwag kan word.
3: While a JMPD officer who's based in VIP protection does not conduct any investigations in terms of her work responsibilities, and the businessman impersonated a police officer during the raid. Over the weekend, IPID had to effect 3 warrants of arrest. However, only 2 suspects were apprehended. Our team, consisting of IPID and TRT, is in pursuit of the third suspect. The arrest of the remaining 2 suspects out of 5 is imminent.
1: En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,155.32 per fynons en Brent 3 olie kos $71.86 per vat. Die rand verhandel teen $16.23 teen die Amerikaanse dollar, $18.53 teen die euro en $21.66 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $62,056.47. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur en ook daarmee volstaan ons met die nuusbulletins vir vandag. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
4: Aan al die kuiergaste wat binne die SFM streek kuier, vanaf die kus tot in die Klein Karoo, sê

baie welkom in die SFM streek op frekwensie 90.1 en 104.1 FM. En hoop jy het 'n rustige en veilige vakansie in ons midde. Maak seker jou radio bly ingeskakel op SFM 90.1 of 104.1 FM. Of luister online via sfmstreek.com.

0: SFM weer.
1: Dit sou lekker weer vooruitsig te vries strek vir môre. Waar se gesonskyn dag hier in Mosselbaai wat begin op 11 en gaan na 19 grade Celsius en op daai noot dink ek ek moet sommer uit die staanspoor vir jou sê reg deur die streek, waar se gesonskyn dag môre. George 9 op tot by maksimum van 19, Knysna 6:22, Oudtshoorn 4:22, Uniondale 6:22. Albertina en Stilbaai 7:22, 7:23 vir Riversdal en Laastens Plek begin op 11 en gaan na 21 grade Celsius.
2: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: want you.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
3: SFM.
4: Ek moet sommer uit die staanspoor vir jou sê, reg deur die streek, 'n waarse gesonskyn dag môre. George 9 op tot by maksimum van 19, Nysna 6:22, Oudtshoorn 4:22, Uniondale 6:22, Albertina en Stilbaai 7:22, 7:23 vir Riversdal en Langstrand Plate begin op 11 en gaan na 21 grade Celsius.
5: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Onthou elke dag deel ons die pad met ander, so bestuur asseblief verantwoordelik. Hou altyd by spoedgrens en pas aan hoe jy ry na gelang van weersomstandighede. Ook as dit bewolk is of reën, maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel. Moenie jou selfoon gebruik terwyl jy bestuur nie. Jou aandag moet 100% op die pad wees. Dra jou veiligheidsgordel, selfs al is dit 'n kort rit. Gee pad vir voetgangers of gee voorkeur, voordeel vir voetgangers en wees bedag op fietsryers. Wees geduldig asseblief by kruispaaie. Moegheid is gevaarlik, rus eerder as om aan te hou ry. Alkohol en bestuur meng nooit. Kies 'n nugter bestuurder of alternatiewe vervoer. En onthou, jou keuses beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk. 104.1 SFM.

0: SFM Sport.
1: Ons begin met swem in jou middag sport. Summer McIntosh het die oudste wereldrekord in vrouwe swem verbeter deur die 200 meter vlinderslag by die Canadese swemkampioenskappe in Montreal te wen. Die rekord was deur Chinese swemmer Liu Zizhe in 2009 opgestel. McIntosh is nou die wereldrekordhouer in 4 items. Die 19-jarige Olympiese kampioen van Toronto het gesê die ondersteuning van die tuiskare het haar aangevuur om die geskiedkundige prestasie te behaal.
2: To be honest, as soon as I dove in, I felt absolutely incredible and the crowd just got my adrenaline going and I went out pretty fast and I think I just held on very well. So yeah, this is probably, in my opinion, one of the hardest world records in the books, on the women's side at least. And you know, that's always been a really big goal of mine. And to now break it is just, it's very surreal. This world record is one that I've really hyper-fixated on. Compared to the other ones. So to share this moment with my aunt and my uncle and my parents, and I know my sister's watching from back home, it's super special.
1: En oor na rugby, Springbok-afrigter Rassie Erasmus het ingrypende veranderinge aangebring vir 'n Saterdagse Nasieskampioenskap wedstryd teen Skotland op Loftusversveld en aan Embrose Papier sy eerste beginbeurt in 'n toetswedstryd in 8 jaar toegeken. Slegs 5 spelers van die span wat teen Engeland gewen het, behou al plekke, met Damon Willemse wat skuif na binne center langs Jesse Creel, terwyl die Bulle se skakelpaar Andre Pollard en Papier die aanval sal lei. Evan Roos keer terug op nommer 8, Pieter Steef de Tooi lei die span op flank en Paul de Villiers behou sy plek na 'n indrukwekkende debuut, terwyl Sia Kolisi en Eben Etzebeth weens beserings nie beskikbaar is nie. Erasmus gaan voort om sy groep te roteer sonder om prestasieprys te gee, met 'n kragtige 6-2 bankverdeling wat spelers soos Jan-Hendrik Wissels, Ntutu Kumchunu, Vincent Chituka en Elrich Lou insluit. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: SFM, ons maak dit lekker!

0: Freddie Nes, jou effek op my nou miskien verjaar jy vandag. Nou wil ek vir jou sê van allemaal bezig en baie, baie geluk. Ek hoop jy het 'n onvergeetlike lekker dag gehad. Jy deur die verjaardag met 'n paar bekendes en absolute legends, soos Sylvester Stallone. Daar is Klets Reimer 50 cent, en hy is vandag 51, hy is nou nie meer 50 cent nie, hy is nie 51 cent. Dan is daar Kevin Hart, en daar is die actrice, en ek meen, sy het ook geen bekendstelling nodig nie, Eva Green, en laastens acteur Jeffrey Rush. Dis die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel, weer eens, baie geluk.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Tijd vir jou laat nacht gedachte. Hierdie uit die pen van John Stuart Mill, wat gesê het, all good things which exist are the fruits of originality.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Net na 6, goeienavond, welkom by Maandag aan Sport, saam met my en Rick Aries, ek en jy saam tot so voor 9. Dankie ook aan mede-kollega Denny met ons Maandag huis toe rij program. Gepraat van huis toe, glo dat jy veilig al by die huis is, na 'n suksesvolle dag op kantoor, as jy nog op pad huis toe is, veilig bestuur.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

Jy is my hartklop, dis Gerard Steyn. Ons val sommer weg met motorsport. Charles Leclerc het Ferrari se eerste oorwinning van die seisoen behaal deur die Britse Formule 1 Grand Prix op Silverstone te wen. Met George Russell tweede, Lewis Hamilton derde. Charles het dan vroeg die voortou geneem nadat hy Kimi Antonelli by die wegspring verbygesteek het, terwyl Kimi se wedren ontspoor is nadat skade aan sy Mercedes en 'n tydstraf hom dan tot die 16de plek laat terugsak het. Kimi

0: Taya, wat as? Novak Djokovic het Vrydag sy 105de wedstrijd op die grasbane van Wimbledon gewen, toe hy vir Ate met 7-5, 6-4, 1-6 en 7-6 geklop het. Sodoende het die 39-jarige speler Roger Federer sy rekord geëwenaar vir die meeste wedstrijdseges nog in die ikoniese toernooi. Al twee spelers spog nou met 105 oorwinnings, maar Federer het aan die silverware al 8 keer omhoog hou, terwyl Djokovic 7-malige kampioen is. Om vir 'n tikkie geskiedenis in hierdie sport te sorg, is 'n groot eer en voorreg, veral hier op Wimbledon. Dit was nog altyd my droom om hier te speel, het die Serviër na afloop van sy wedstryd gesê.
1: 90.1 SFM

0: eie deel van die Suid-Kaap.
1: Hospitaliseer die idee van alleen wees vir altyd.

Ons bly sommer gou by tennis, is daar die 44-jarige Serena Williams se Wimbledon terugkeer sprokie het ook toe nie verder as die eerste ronde van die ikoniese grasbaan toernooi gevorder nie. Williams, 7-malige Wimbledon kampioen, sy het as promotor keuse uitnodiging van die All England klub ontvang en sy het verlede week haar rieme styf teen Maya Joint geloop. Eindtelling was 6-3, 6-7 en 6-3 in die Australier se guns en Joint is net 20 jaar oud en 'n speler wat deesdae meer verloor as wen.

Braaivleis en mieliepap is inderdaad die hoofbestanddele vir die buitengewone krag. Plaaslike sterkman Reino Nel staan weer eens op die podium van 'n groot kompetisie. Nou die oud rugbyspeler het die afgelope naweek sy skitterende tweede plek by van jaar se World Strongest Men skilspel met 'n derde plek vertoning by die Strongman Classic in Londen gewen. En die Simpson skilspel wat in die ikoniese Royal Albert Hall aangebied is, is deur Tsjechiës Ondrej gewen met Perry van Engeland in die tweede plek. Nel het weliswaar die wind so 'n bietjie van voor in die eerste swaar handgevegte uitdaging gekry, maar hy was in die kool met 9 repetities toe hy 360 kg van die grond moes stel. Baie geluk. 104.1 SFM

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Sal jy saamry in die somer?
0: 90.1, 104.1 SFM.

0: Trots Suid-Afrikaanse klanke in die vorm van Dalk 'n Days, liedjie-skrywer, gitaarspeler en pianis wat bekend is vir sy mengsel van pop, rock en alternatiewe musiek. Die seun van Johnny Clegg, maar het 'n suksesvolle loopbaan met sy eie kenmerkende musiekstyl opgebou. Dit was Jesse Clegg. Hier is Ek staan nog, niet Juanita Du Plessis. Dis uur 2 van ons maandag aan sport met my en Enrico Harris.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, jou weg deur die wêreld.

0: silwer en goud gebreekte glas. Die Springbok vroue rugby span het die afgelope naweek vir die VSA met 34-21 op Ellis Park geklop. Swyze de Bruin was veral trots op sy spelers se vertoning in die eerste helfte. Tuisspan het 'n voorsprong van 29-0 geniet. Dit het gelyk of die Bokvroue met die een gaan weghardloop. Ons het briljante spel in die eerste helfte opgedis. Sekerlik die beste rugby nog wat ek in my tyd saam met die span gesien het, het die ervare afrigter gesê. Volgens de Bruin was dit so te sê perfekte rugby en ek kan daarom nie te kwaai oor die VSA se terugvegpoging wees nie.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: Dylan Lerm met In die Stroom. Verlede jaar 16 Augustus het die Springbokke op Ellis Park 'n voorsprong van 22-0 die Rail Fingers laat glip om uiteindelik 38-22 teen die Wallabies te verloor. Afgelope naweek op die Eense veld het dieselfde voorsprong spook gedreig om weer sy verskyning te maak, die keer teen Engeland, maar die Bokke het hom met mening weggejaag om die Rose 45-21 te klop. Suid-Afrika het in die tweede helft met veel groter dringendheid as net voor rusttyd gespeel. Sy spelers het 4-3 in die tydperk gedruk om die terugveg deur in Engeland se gesig toe te slaan. Daar was 'n besliste rugflitse van verlede jaar se nederlaag en teen rusttyd het ons vir mekaar gesê dat ons al van tevore in 'n soortgelyke situasie was en ons weet hoe dit voel as ons dinge nie in die tweede helfte beregstel nie, het Rassie Erasmus gesê, so daar was gepraat met die manne. Wel gedaan, bou net so voort op daardie wen en doen alles reg wat julle dalk verkeerd gedoen het die afgelope naweek, nee.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Rowanie's Whiskey to My Soul. Dit was naby, baie naby, maar Ierland het steeds die hef in die hand oor Australië se rugbyspan. Was die afgelope naweek in Sydney die geval toe Ierland die Wallabies 33-31 in die nuwe nasiekampioenskappe geklop het. Die Wallabies was rustig 24-19 voor, kon net sowel gewen het as die plaasvervanger loskakel Ben met 'n lang strafskop palet toe in die 82ste minuut geslaag het en die bal was net verby die pale en Ierland het die Wallabies nou in hulle laaste 6 toets wedstryde geklop. Die Wallabies se laaste oorwinning oor die Ure was in 2018 toe die tuisspan 18-9 in Brisbane gewen het.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: 'n nuwe afrigter, 'n nuwe kaptein, 'n nuwe stadion en 'n splinternuwe reeks. Maar is dit genoeg vir die All Blacks om 'n nuwe era in Nieu-Seeland rugby in te lei? Nou, allig ja, want Nieu-Seeland het dan die nuwe One New Zealand Stadion in Christchurch die hoop van 'n nuwe goue tydperk in All Black rugby laat opvlam toe hulle die openingswedstryd van Wêreld Rugby se nuwe kampioenskap reeks met 34-32 teen Frankryk gewen het. Die All Blacks was rustig 19-13 voor. Dit was 'n spanningsvolle opwindende wedstryd wat vermeng is deur 'n mengsel van briljante drieë, frustrerende foute en 'n paar verdedigingsglipse ook. En die Franse in die 78ste minuut het hulle die agterstand tot slegs 2 punte verklein met 'n verdoelde 3 deur loskakel. Matthew het dan die angs en vrees in die rugbyharte van elke All Black ondersteuner in Nieu-Seeland ook laat posvat. So All Blacks skraap deur teen Franse.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

90.1 104.1 SFM. SFM, betowerende klanke.

Buscando. Broek soos wat jy een kan staan, bly man.

0: Dis met Ilandre se die lyn wat ons jou verwelkom by die laaste uur van ons maandag aan sport saam. Okay, Biden Kenny volgende met Gravity.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1.

Skopbox aanhangers en ondersteuners het hulle self verlede maand verlustig in die aksie wat in 4 kruite by die Jagersportkompleks plaasgevind het. 8 Skopbox klips van

Skopboks aanhangers en ondersteuners het hulle self verlede maand verlustig in die aksie wat in vier kruite by die Jagersportkompleks plaasgevind het. Agt Skopboks klubs van die Tuinroete distrik het aan die Eden Skopboks kampioenskap in Oudtshoorn

0: Die Dotso SVD Arende het weer gewys waarom hulle dan die span is wat almal in die Kali en Karibekers se eerste divisie wil klop. Voor 'n klein entoesiaste tuiskare hier op Oudtshoorn Park het die Arende dan die Border Bulldogs 18-17 oorrompel in 'n wedstryd waarin 11-3 aangeteken is en die tuisspan se diepte en aanvallende spel ten toon gestel is. Eerste helfte was byna foutloos. Tian het reeds in die 3de minuut oor die doellyn gaan gegaan voordat Roscoe met 3 pragtdrieë die borde verdediging aan die raai gehad het. So Arende het Oudtshoorn Park laat juig met 11-3.
1: 90.1 SFM.

0: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Nysna
1: SFM. Ons kikker jou dag op.

Ek het my hart in die klein Karoo verloor. Op 'n tweewiel uisterperd sny ek teen 200 klippe per uur op 'n valend van die N1 se kronkelspoor. Hier waar in Osterbosse soos misplaaste gedagte staan en jakkalsdrade stories fluister van vergeet en verlange. Waar plaasname soos verweerde tatoeëermerke oor die aarde se valley, waar 'n rolbos meer sin as 'n valley maak. Hier draai die wind sirkels en die hemel hang soos 'n ongeskrewe brief oor my kop.

word die intostreek.

liefde glinster in jou